0: Itsy Bitsy by Night.
1: Everybody good?

0: Itsy Bitsy by night.
1: Oh.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: principle.
1: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
3: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie. Celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Uneori intră în contradicție sănătatea și gustul bun din farfurie sau din ambalajele frumos colorate și atractive. Atunci când ne dorim să punem bazele în educație alimentară și când ne dorim să aducem și sănătate la masă, nu numai gust bun, uneori poate fi o provocare. Depinde foarte mult de modelul de alimentație pe care l-am primit și noi în familia noastră și partenerul nostru în familia sa, bineînțeles de modul în care integrăm în această etapă a vieții noastre alimentația, ca o prioritate sau o variantă în care ne dorim să bifăm, să avem burta plină și să mergem mai departe. Acest comportament alimentar pe care îl dezvoltăm acasă, alături de copiii noștri, este ceea ce vor prelua cu ei pe tot parcursul vieții ca o moștenire, ca un obicei de familie pe care îl integrează cu drag sau din contră, cu multă frustrare, cu multă demotivare, cu multă provocare la fiecare masă în funcție de ceea ce au auzit cel mai des când se apropia masa. Gustul bun nu înseamnă neapărat ceva lipsit de atractivitate. Gustul bun în farfurie poate fi creat cu ierburi aromate, prin asocieri frumoase de alimente, printr-o experiență culinară la fiecare masă. Sunt mulți copii care refuză anumite ingrediente și părinții atunci intră într-o zonă de disconfort și se frustrează și se gândesc că nu au făcut ei tot ce trebuia, că nu au testat suficient de mult și ajung astfel de situații să devină chiar conflicte în familie. Unii copii acceptă doar 2, 3, 5 alimente și în mod repetitiv acestea sunt introduse sub diferite forme, astfel încât cât de cât să arate diferit în farfuria sa. Dar gustul bun se educă. Indiferent de vârsta pe care o avem, putem integra această varietate. Putem avea o diversificare alimentară chiar și la 30-40 de ani. Dacă am fost obișnuiți să mâncăm anumite alimente, putem avea această șansă să gustăm ceva nou. În fiecare săptămână putem crea acasă o rețetă nouă. Rețeta săptămânii. Putem avea experiențe culinare, o dată pe săptămână să fie seara italiană, o dată seara spaniolă, o dată seara turcească, o dată seara libaneză. Și astfel pregătim rețete noi, fără să avem un timp mare alocat pentru astfel de alimente sau rețete sofisticate. Dar expunându-ne noi, adulții, la astfel de experiențe culinare, și copiii vor fi atrași de ceea ce mănâncă mama sau ceea ce mănâncă tata. În schimb, dacă noi mergem în mod repetat, pe aceleași rețete, pe aceeași rutină, pe aceleași ingrediente, copilul nu are de unde să experimenteze decât de la școală din pachetelul colegilor și nu întotdeauna acolo găsește soluții sănătoase. Atractive, da, dar își formează un gust nu tocmai bun al ingredientelor pe care noi dorim sau nu să le aibă în meniul său. În momentul în care ne gândim la gustul bun din farfurie, fiecare dintre noi are o definiție. Pentru mine, gust bun înseamnă poate o ciocolată de bună calitate. Pentru alte persoane înseamnă chipsuri. Pentru alte persoane înseamnă cartofi prăjiți. Pentru alte persoane înseamnă poate plăcintele bunicii sau cozonacul de la zi de sărbătoare sau cartofii prăjiți și șnițele. Acel gust bun trebuie adus în contextul sănătății. Cum aducem împreună sănătatea și experiența culinară? Simplu, integrând poate rețete noi cu ingrediente viu colorate, roșu, galben, verde, și cu o deschidere către tot ceea ce poate ajunge în farfuria noastră, bineînțeles, în niște termeni normali de aceste alegeri alimentare. Sunt multe familii în care gustul nou sau gustul bun în farfurie este refuzat, înainte de a fi măcar puțin în alimentul respectiv gustat. De ce? Pentru că apare o rigiditate. Atunci când aducem flexibilitate, când aducem deschidere, când aducem această curiozitate, ea poate fi experimentată și în alte domenii, nu numai în bucătărie. Și ne ajută foarte mult. Un creier flexibil ne ajută mai mult în puterea de concentrare, în claritatea în gândire, în memorie și în activitățile pe care le desfășurăm în fiecare zi. Gustul bun nu înseamnă neapărat un aliment procesat, un aliment ultraprocesat cu un ambalaj atractiv, ci înseamnă sănătate. Gustul bun din farfurie nu ar trebui să fie un gust rânced pentru sănătatea noastră, ci ar trebui să vină de mână sănătatea și experiența culinară. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi, deschiși la rețete noi. Sunt atât de multe surse de informare încât doar bucurie să aveți atunci când gătiți ceva și nu uitați, fiți în cea mai bună formă, aducând armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
2: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne activi alături de nepoți?
4: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Decizie în premieră pentru învățământul românesc. La bacalaureat, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza caniculei, așa că absolvenții nu mai susțin astăzi examenul la matematică sau istorie, ci miercuri. În schimb, la proba de luni de limba și literatura română, candidații au avut de înfruntat și temperaturile extreme, nu doar emoțiile și nici subiectele nu au fost pe placul multora. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare după ce la finalul săptămânii trecute agenția de rating Moody's a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. Pe ultima sută de metri, parlamentarii încearcă să împiedice scumpirile carburanților începând cu 1 iulie. Miercuri expiră măsurile de la finalul lunii martie, prin care guvernul a limitat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Fiindcă guvernul este interimar și nu mai poate emite ordonanțe de urgență, doar parlamentul mai poate decide dacă și în ce formă s-ar mai putea aplica măsurile de limitare a prețurilor pentru benzină și motorină. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi foarte ridicate, iar valul de căldură și canicula vor continua să fie intense în toată țara. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 41 de grade Celsius, cu valori extreme în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania, extinzându-se local și în alte regiuni. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Noaptea va fi tropicală în majoritatea zonelor țării, cu minime între 15 și 25 de grade. În București, valul de căldură va persista, iar disconfort termic va rămâne deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade. În cursul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Minima va coborî doar până la 22-23 de grade. La Timișoara vor fi 40-41 de grade, la Iași 36-38, la Constanța 30-31, reanunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music!

0: Kiss.
1: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBC FM. Este 7:10, este 30 iunie, o zi de marți, sunt Andrei Iordache și a început Happy Music. Gata, hai, trezirea toată lumea la serviciu că avem o nouă zi. Măcar nu e luni, azi gata, am trecut de prima zi a săptămânii, e și ultima zi de iunie, începem de mâine cu 1 iulie. Ne-am trezit cu toții, suntem gata, avem știri, avem muzică, începem ziua împreună. Vă invit să rămâneți pe ITBC FM, abia a început Happy Music, până la ora 10 aici sunt împreună cu voi. Zi frumoasă să aveți, baftă la serviciu, distracție plăcută dacă sunteți în vacanță. Hai să începem cu rubrica Părinții sunt părinți. Rămâneți pe ITBC FM.
2: Părinții sunt părinți.
3: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
4: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Uneori intră în contradicție sănătatea și gustul bun din farfurie sau din ambalajele frumos colorate și atractive. Atunci când ne dorim să punem bazele în educația alimentară și când ne dorim să aducem și sănătate la masă, nu numai gust bun, uneori poate fi o provocare. Depinde foarte mult de modelul de alimentație pe care l-am primit și noi în familia noastră și partenerul nostru în familia sa, bineînțeles de modul în care integrăm în această etapă a vieții noastre alimentația, ca o prioritate sau o variantă în care ne dorim să bifăm, să avem burta plină și să mergem mai departe. Acest comportament alimentar pe care îl dezvoltăm acasă, alături de copiii noștri, este ceea ce vor prelua cu ei pe tot parcursul vieții ca o moștenire, ca un obicei de familie pe care îl integrează cu drag sau din contră, cu multă frustrare, cu multă demotivare, cu multă provocare la fiecare masă în funcție de ceea ce au auzit cel mai des când se apropia masa. Gustul bun nu înseamnă neapărat ceva lipsit de atractivitate. Gustul bun în farfurie poate fi creat cu ierburi aromate, prin asocieri frumoase de alimente, printr-o experiență culinară la fiecare masă. Sunt mulți copii care refuză anumite ingrediente și părinții atunci intră într-o zonă de disconfort și se frustrează și se gândesc că n-au făcut ei tot ce trebuia, că nu au testat suficient de mult și ajung astfel de situații să devină chiar conflicte în familie. Unii copii acceptă doar 2, 3, 5 alimente și în mod repetitiv acestea sunt introduse sub diferite forme, astfel încât cât de cât să arate diferit în farfuria sa. Dar gustul bun se educă. Indiferent de vârsta pe care o avem, putem integra această varietate. Putem avea o diversificare alimentară chiar și la 30-40 de ani. Dacă am fost obișnuiți să mâncăm anumite alimente, putem avea această șansă să gustăm ceva nou. În fiecare săptămână putem crea acasă o rețetă nouă. Rețeta săptămânii. Putem avea experiențe culinare. O dată pe săptămână să fie seara italiană, o dată seara spaniolă, o dată seara turcească, o dată seara libaneză și astfel pregătim rețete noi, fără să avem un timp mare alocat pentru astfel de alimente sau rețete sofisticate. Dar expunându-ne noi, adulții, la astfel de experiențe culinare și copiii vor fi atrași de ceea ce mănâncă mama sau ceea ce mănâncă tata. În schimb, dacă noi mergem în mod repetat, pe aceleași rețete, pe aceeași rutină, pe aceleași ingrediente, copilul nu are de unde să experimenteze decât de la școală din pachetelul colegilor și nu întotdeauna acolo găsește soluții sănătoase. Atractive, da, dar își formează un gust nu tocmai bun al ingredientelor pe care noi dorim sau nu să le aibă în meniul său. În momentul în care ne gândim la gustul bun din farfurie, fiecare dintre noi are o definiție. Pentru mine, gust bun înseamnă poate o ciocolată de bună calitate. Pentru alte persoane înseamnă chipsuri. Pentru alte persoane înseamnă cartofi prăjiți. Pentru alte persoane înseamnă poate plăcintele bunicii sau cozonacul de la zi de sărbătoare sau cartofii prăjiți și șnițele. Acel gust bun trebuie adus în contextul sănătății. Cum aducem împreună sănătatea și experiența culinară? Simplu. Integrând poate rețete noi cu ingrediente viu colorate, roșu, galben, verde și cu o deschidere către tot ceea ce poate ajunge în farfuria noastră, bineînțeles, în niște termeni normali de aceste alegeri alimentare. Sunt multe familii în care gustul nou sau gustul bun în farfurie este refuzat, înainte de a fi măcar puțin din alimentul respectiv gustat. De ce? Pentru că apare o rigiditate. Atunci când aducem flexibilitate, când aducem deschidere, când aducem această curiozitate, ea poate fi experimentată și în alte domenii, nu numai în bucătărie. Și ne ajută foarte mult. Un creier flexibil ne ajută mai mult în puterea de concentrare, în claritatea în gândire, în memorie și în activitățile pe care le desfășurăm în fiecare zi. Gustul bun nu înseamnă neapărat un aliment procesat, un aliment ultraprocesat cu un ambalaj atractiv, ci înseamnă sănătate. Gustul bun din farfurie nu ar trebui să fie un un gust rânced pentru sănătatea noastră, ce ar trebui să vină de mână, sănătatea și experiența culinară. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi, deschiși la rețete noi. Sunt atât de multe surse de informare încât doar bucurie să aveți atunci când gătiți ceva. Și nu uitați, fiți în cea mai bună formă, aducând armonie în farfurie.
3: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
0: Noi de 20 de ani.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
4: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Cu un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
0: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: lipstick.
1: Bună dimineața, sunteți pe ITV FM la Happy Music, este 7:25 de minute, hai să facem și rubrica Teach Tech, să mai vorbim un pic astăzi despre AI. Am fost weekendul ăsta, am avut o nuntă la mare și am stat tot weekendul acolo și am auzit de cel puțin 4-5 ori în discuții cu oamenii, oameni diferiți, discuții diferite, teme diferite, când se mai contraziceau, ia întreabă AI-ul. Chiar la un moment dat vorbeam cu cineva, ne contraziceam care e viteza minimă cu care poți să mergi pe autostradă și zi, ia întreaba AI-ul. Și voiam să vă zic că mare grijă, că știu că toți îl folosim acum, unii dintre voi abia ați început să-l folosiți, poate să facă foarte multe greșeli. Aici este marea problemă, trebuie să avem grijă și să-l mai verificăm, adică trebuie să folosim în continuare gândirea critică. De exemplu, eu îl folosesc de ceva timp să-mi dea, îi cer temperaturile, vremea în diverse orașe de prin țară, și m-am trezit la început, l-am luat de bun așa când am început să-l folosesc și mi-am dat seama după vreo 2-3 zile că că aceleași temperaturi de acum 3 zile, îmi zicea că plouă când toată ziua cu furtună, cum știu, când afară era soare și erau 30 și ceva de grade. Deci uneori poate să dea informații incorrecte și să le prezinte și într-un mod așa în care să pară că sunt adevărate. Alteori poate chiar să inventeze detalii din surse care par super credibile. Se numește, îi zic specialiștii, că halucinează uneori inteligența artificială. Deci verificat tot timpul. Mai încă o chestie, mai are o limitare, poate să interpreteze greșit întrebările dacă sunt neclare, dacă le formulăm într-un mod mai ambigu, și răspunsul poate să fie departe complet de ceea ce doream noi să aflăm. Deci și pentru copii, vedeți când îl folosesc să aibă și partea asta critică ca să îl verifice tot timpul, să nu ia de bun chiar tot ce îi se spune.

0: Este 7:34 de minute, sunteți pe Ixbiți FM la Happy Music. Este marți, 30 iunie, deja sunt vreo 27 de grade afară, o să se ducă până spre 40 în București. Grijă mare, hidratați-vă, stați la umbră, baftă la serviciu, distracție plăcută în vacanță. Hai să ascultăm Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare reală. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
3: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt recomandările pentru activitatea fizică și sport pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
6: În majoritatea cazurilor, copiii cu afecțiuni cardiace pot practica activitate fizică, însă nivelul de efort trebuie adaptat fiecărei situații. Activitatea fizică este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, pentru sănătatea cardiovasculară, pentru menținerea unei greutăți normale și inclusiv pentru sănătatea psihologică a copilului. Cardiologul pediatru stabilește dacă copilul poate practica sport recreațional sau de performanță și ce tipuri de activități sunt sigure. Uneori sunt recomandate sporturi de intensitate moderată, alteori este recomandată evitarea competițiilor intense și trebuie făcută de asemenea, în cazul acestor copii, o monitorizare cardiologică periodică.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzy Bitzy. Decizie în premieră pentru învățământul românesc. La bacalaureat, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza caniculei, așa că absolvenții nu mai susțin astăzi examenul la matematică sau istorie, ci miercuri. În schimb, la proba de lung de la limba și literatura română, candidații au avut de înfruntat și temperaturile extreme, nu doar emoțiile, și nici subiectele nu au fost pe placul multora. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, după ce la finalul săptămânii trecute, agenția de rating Moody's a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. Pe ultima sute de metri, parlamentari încearcă să împiedice scumpirea carburanților începând cu 1 iulie. Miercuri expiră măsurile de la finalul lunii martie, prin care guvernul a limitat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Fiindcă guvernul este interimar și nu mai poate emite ordonanțe de urgență, doar parlamentul mai poate decide dacă și în ce formă s-ar mai putea aplica măsurile de limitare a prețurilor pentru benzină și motorină. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi foarte ridicate, iar valul de căldură și canicula vor continua să fie intense în toată țara. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 41 de grade Celsius, cu valori extreme în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, apoi în Crișana, Maramureș și în Transilvania, extinzându-se local și în alte regiuni. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii de scărcări electrice și căderi de grindină. Noaptea va fi tropicală în majoritatea zonelor țării, cu minime între 15 și 25 de grade. În București, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade. În cursul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și intensificarea ale vântului. Minima va coborî doar până la 22-23 de grade. La Timișoara vor fi 40-41 de grade, la Iași 36-38 de grade, la Constanța 30-31 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Continuă Itzy Bitzy. Nu, continuă Happy Music.

0: per location.
1: Bun, a venit momentul să facem rubrica Share Location la Happy Music, rubrica în care vă sugerăm ce să mai faceți vara aceasta împreună cu familia. Sugestia pentru astăzi este o tabără urbană de teatru în care puteți trimite copii cu vârste între 7 și 12 ani, care este aici în București. Va fi în perioada 13-16 iulie, de luni până joi, sunt 4 zile. Copiii au activități de la 9 dimineața până la 5 după amiaza. Vor fi tot felul de ateliere teatrale, de jocuri, de ateliere de creativitate, ateliere de lectură expresivă. Ateliere de lectură expresivă care sună foarte bine, că o să învețe copiii de la actori să... Adică nu e genul ăla de atelier de să înveți să citești cu intonație. E să aprofundezi textele cum fac actorii. Adică te apuci, citești textul, înțelegi ce vor să spună replicile alea, la ce se referă. O să fie ateliere de creativitate în copii. O să facă tot felul de obiecte, de costume. O să joace jocuri teatrale, o să fie improvizații, exerciții distractive și sunt toate atelierele făcute la Teatrul Cochet de actori profesioniști. Sunt actori, sunt regizori, sunt dramaturgi. Grupele o să fie de maximum 15 copii, o să fie 4 coordonatori care o să fie prezenți tot timpul cu copii. Găsiți toate detaliile pe teatrulcochet.ro. Ei sunt undeva pe lângă Hala Traian, pe Calea Călărașilor, numărul 94. Găsiți detaliile pe teatrulcochet.ro.
0: Share location.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
4: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
6: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi restabilită definitiv pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând de astăzi de la ora 10, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparație. MEA mai reamintește și că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție atât informațiile disponibile pe site-ul MEA, la secțiunea Sfaturi de călătorie, cât și aplicația Călătoriște Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

0: 8:34, este 30 iunie, ultima zi de iunie, de mâine 1 iulie. Astăzi copiii trebuiau să aibă examenul de BAC, să aibă proba la mate sau la istorie, în funcție de profil. S-a amânat pentru mâine din cauza caniculei și mă gândeam acum ce, cât te focusezi, te concentrezi, știi că mâine ai și e așa o chestie. Fiecare cât a învățat, cât ai învățat, cât n-ai învățat, aștept să treacă. Și mi-am dus aminte când eram în liceu, aveam un profesor nasol de română. Și era tot timpul, toată lumea, stăteam toți stresați acolo în bancă, când o să ne asculte și când o să ne asculte. Și stai stresat o zi, două, săptămână, două, știi că urmează, trebuie să vină momentul ăla în care te ascultă pe tine și că ce o să faci, o să iei notă mică. Și venea momentul în care ți auzeai numele și auzeai Iordache și zic, da, am făcut. Chestia cu el era că făceam tot felul de... Îi plăcea mult critica literară. Noi am făcut, mi-aduc aminte, în primul an de liceu, făceam despre latinitate și dacism, apoi am făcut despre cronicar mult și apoi am făcut multă critică literară, Lovinescu, Maiorescu. Și pe mine m-a întrebat odată, am zis, spune-mi despre Eugen Lovinescu în legătură cu Liviu Rebreanu. Și nici nu mai era cazul de... Am zis direct, nu știu. Și a zis, doi. Ok, mulțumesc. Și se așeza jos și venea așa o liniște. Nu se întâmplase nimic. Tu pentru asta erai speriat, să nu iei duiul. L-ai luat. Dar l-ai luat și gata. Adică venea o liniște peste tine și stăteai liniștit și te uitai la ceilalți. De parcă tu scăpase de doi, luase 9, 10. Da, venise liniștea și te relaxai. Și asta mă gândeam acum și la copiii ăștia, că se focusaseră să vină astăzi proba și s-a mutat cu o zi după. Nu cred că le-a plăcut prea tare ideea. Continuăm cu Happy Music. Rămâneți pe ITBT FM. Aici sunt până la ora 10. Hai să ascultăm rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduce alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la stranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alteori ne mai plimbăm și alteori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.

0: faceți așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Cum își protejează bunicii inima pentru a rămâne active alături de nepoți?
2: Orice bunic trebuie să aibă grijă de inima lui, cu siguranță mai mult decât în tinerețe. Asta înseamnă să mănânce sănătos, să facă mișcare, să nu fumeze și să facă un control medical periodic. Pentru că acel control medical periodic făcut la medicul de familie sau la specialistul cardiolog sau internist poate verifica niște parametri de risc cardiovascular, cei care pot prezice probabilitatea ca boala cardiovasculară severă să fie prezentă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Dans în familie. Puneți o melodie veselă și dați drumul la dans. Nu contează dacă știți pașii și nici dacă vă mișcați în același ritm. Săriți, rotiți-vă, inventați mișcări amuzante și imitați-vă unul pe celălalt. Dansul vă ajută să vă mișcați, să vă descărcați energia și să vă exprimați emoțiile. Așadar, pentru câteva minute, lăsați grijile deoparte și transformați camera într-un adevărat ring de dans. Muzica începe, iar distracția este pentru întreaga familie. Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Ițibiții. Decizie în premieră pentru învățământul românesc. La bacalaureat, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza caniculei. Așa că absolvenții nu mai susțin astăzi examenul la matematică sau istorie, ci miercuri. În schimb, la proba de luni de limba și literatura română, candidații au avut de înfruntat și temperaturile extreme, nu doar emoțiile, și nici subiectele nu au fost pe placul multora. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare după ce la finalul săptămânii trecute agenția de rating Moody's a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe parcursul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. Pe ultima sută de metri, parlamentarii încearcă să împiedice scumpirea carburanților începând cu 1 iulie. Miercuri expiră măsurile de la finalul lunii martie, prin care guvernul a limitat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Fiindcă guvernul este interimar și nu mai poate emite ordonanțe de urgență, doar parlamentul mai poate decide dacă și în ce formă s-ar mai putea aplica măsurile de limitare a prețurilor pentru benzină și motorină. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi foarte ridicate, iar valul de căldură și canicula vor continua să fie intense în toată țara. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 41 de grade Celsius, cu valori extreme în Banat și Grișana. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, apoi în Grișana, Maramureș și Transilvania, extinzându-se local și în alte regiuni. Sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină. Noaptea va fi tropicală în majoritatea zonelor țării, cu minime între 15 și 25 de grade. În București, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar temperatura maximă va ajunge la în jurul valorii de 39 de grade. În cursul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Minima va coborî doar până la 22-23 de grade. La Timișoara vor fi 40-41 de grade, la Iași 36-38, la Constanța 30-31, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

0: Let Your Soul Start Shine. Am ascultat, este 9:05, sunteți pe ITBT FM la Happy Music. Aici suntem până la ora 10. De la ora 10 o să vină rândul copiilor să se joace cu Inimini Mai Nimo și cu Iți și Biți. Până atunci, hai să ascultăm și emisiunea Dialog Tipic și Atipic.
1: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog Tipic și Atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi, alături de mine, o avem pe Delia Popa, analist comportamental și consilier vocațional, și o să vorbim despre un subiect extrem de important, cel puțin din punctul nostru de vedere, despre bullying, dar despre microbullying, acel bullying cu care toți am crescut, dar care nu ne dăm seama exact cât impactează copiii noștri în școală și în viața de zi cu zi. Bună, Delia!
3: Bună, Nicoleta!
2: Făcut o introducere mai lungă așa un pic, pentru că este un subiect care cred că este prea puțin discutat în ziua de astăzi. Suntem atât de obișnuiți cu mini-excluderi, cu ironii, sarcasm și lucruri de genul ăsta, încât nu ne dăm seama ce impact au toate lucrurile astea adunate, astea micuțe așa adunate, care ne fac copii mai anxioși, mai lipsiți de încredere, cu mai puțină stimă de sine, și le acoperim, știi, le acoperim cu zicalele alea: așa e normal, așa sunt copii, nu-i nicio problemă că se bat, acum se bat, mâine se împacă, acele, știi, lucruri cu care am crescut și tot noi nu le suportăm, dar cumva tot noi ajungem să nu facem nimic să le prevenim.
3: Așa este. Și uneori nu le prevenim pentru că poate nici nu ne dăm seama că există. Poate și noi, la rândul nostru, le facem fără să ne dăm seama. Și de asta mi se pare că chiar îți mulțumesc că ai adus acest subiect în discuție, pentru că este foarte important să le conștientizăm. Noi ne-am lovit de ele în activitatea noastră ca și specialiști care lucrează cu copii atipici. Să zicem, partea un pic bună este că un copil atipic uneori nu sesizează toate ironiile și glumele care se fac pe seama lui. Da? Asta este una dintre provocările cu care vine neurodivergența, inabilitatea de a sesiza sarcasmul, ironia. Dar asta nu înseamnă că este ok ca ele să existe. Și, într-adevăr, este foarte ușor să ne dăm seama când este vorba de un abuz fizic sau un abuz emoțional, evident, din partea colegilor sau din partea profesorilor. Dar abuzul poate căpăta, așa cum ai zis, și forme mai subtile, inclusiv o supraprotecție, pentru că știm despre copilul respectiv că are o sensibilitate sau că are un diagnostic.
2: Da. Da?
3: Momentul în care nici măcar nu-l întrebăm dacă vrea să iasă afară să se joace, pentru că știm noi de undeva că poate un copil autist nu este sociabil și nu îi place să interacționeze cu alți copii, ceea ce poate fi extraordinar de greșit. În cazul copiilor tipici, ca să dau și un exemplu din gama aceasta de microagresiuni față de copiii tipici, nu știu dacă se mai întâmplă, dar eu am văzut că se mai întâmplă totuși, genul

0: poezia sau un alt lucru care este foarte invaziv pentru copil, să-l punem să pupe pe nu știu cine, membru al familiei când se întâlnește cu el.
1: Da, pupă pe mamaie.
0: Pupă pe mamaie, pupă pe mătușa. Dacă va vrea să facă asta, cu siguranță copilul se va duce către persoana respectivă. Dar al pune să facă lucrurile astea reprezintă genul ăla de microagresiuni care îi invadează spațiu și îl pun să facă lucruri pe care poate el nu simte să le facă în momentul respectiv. Întorcându-ne la școală sau întorcându-ne la facultate sau chiar la locul de muncă, când vine vorba de persoane atipice, există această excludere, chiar dacă nu agresăm persoana respectivă, elevul respectiv, studentul respectiv, faptul că nu-l includem în proiecte, faptul că evităm să vorbim cu el pentru că ne e teamă și nu știm exact cum putem interacționa. Nu o facem neapărat din răutate, uneori o facem din neștiință, uneori o facem din dorința de a-l proteja. Dar faptul că el sesizează că este tratat diferit poate să-i creeze, cum ai zis tu, această stare de anxietate și această senzație că e ceva în neregulă cu el. Și cel mai bun mod și foarte simplu pe care îl recomand tuturor, nu presupune, întreabă. Vrei să te joci? Vrei să participi la proiectul X? Vrei să ieșim după ore să jucăm fotbal? Într-adevăr, poate răspunsul este nu. Și nu e vorba doar de copii atipici. Poate să fie răspunsul nu pentru că, nu știu, am prea multe teme sau pentru că am stabilit că merg cu părinții mei la film sau pentru că sunt o persoană introvertă și prefer uneori să stau să petrec singur timp în casă făcând altceva. Dar este bine să întrebăm decât să presupunem că persoana respectivă nu ar accepta sau nu ar vrea sau nu ar vrea să facă parte dintr-un anumit grup.
1: Mie mi se pare că majoritatea copiilor care fac aceste microagresiuni nu sunt de vină pentru chestia asta, pentru că adulții sunt cei care sunt, din punctul meu de vedere, vinovați. Fiindcă copiii copiază comportamentul. O să-ți dau un exemplu, mai ales la școală. Dacă e gimnaziu, da, clasa a 5-a, 6-a, 7-a și ai un coleg tipic sau atipic, poate introvert, cum ziceai și tu, vrea să stea singur și profesorii fac aceste microagresiuni, exclud acel coleg sau așa, din dorința de a-l proteja sau din neștiință sau poate chiar cu intenție, ca să iasă bine proiectul sau ca să nu fie activitatea disturbată sau ca să fie echipa să iasă cel mai bine. Și da, copiii văd, dacă văd că colegul ăla este constant neinclus în activitate, ieșirea în parc, în mall, în așa, și la rândul lor vor exclude acel coleg, că li se pare că este firesc.
0: Ai dat un exemplu extraordinar și vreau să punctez faptul că pentru un copil este mult mai important ce vede decât ce îi se spune să facă. Copilul nu va învăța să se poarte frumos pentru că îi spunem să se poarte frumos. Copilul va învăța să se poarte frumos observând cum noi, adultul important cu autoritate din viața lui, ne purtăm în anumite situații. Și lucrul ăsta îl face fără să conștientizeze neapărat. Ca și cu cititul, da? Degeaba îi spui copilului citește, citește. E mult mai important să te vadă pe tine că în fiecare seară, cu plăcere, iei o carte și o deschizi și citești câteva pagini. La fel este și aici. Este foarte important și acum iarăși spun ce mi s-a întâmplat mie, nu vreau să arăt cu degetul nicăieri, dar existau într-adevăr situații când veneau inspecții, da? Și ni se spunea de la început cine să ridice mâna, cine să nu ridice mâna la clasă.
1: Da.
0: Nu știu dacă se mai întâmplă în școală în momentul ăsta, dar ar fi bine să nu se întâmple. Pentru că acei copii care, așa cum ai spus tu, sunt de fiecare dată excluși, vor simți asta. Nu doar din partea profesorului care exclude, ci și din partea colegilor care învață. Este ok să facem așa și să îl lăsăm la o parte pe colegul X sau pe colega Y atunci când vrem să ne jucăm frumos sau când vrem să ne iasă bine nu știu ce temă.
1: Mulțumim tare mult, Delia. Dragilor, ăsta a fost episodul nostru, un subiect sensibil, destul de complex. Poate vom mai reveni asupra lui dacă și voi ne dați feedback în sensul ăsta. Dacă nu, până data viitoare vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: testele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: bagă.
1: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
3: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, s-a făcut 9 și 27 de minute pe ITV FM la Happy Music și a venit momentul să facem și interviul de astăzi și astăzi vorbim despre sportul de performanță și sănătatea inimii, cum pot copiii și adolescenții să facă sport intens în siguranță. Și alături de mine la telefon avem pe doamna doctor Elena Sauer, medic primar, cardiolog, electrofiziologie și aritmologie la Monza Ares. Doamna doctor, bună dimineața!
1: Bun găsit tuturor!
0: Ce faceți?
1: Mulțumesc foarte bine, mulțumesc pentru invitația în cadrul emisiunii dumneavoastră.
0: Cu mare drag, eu vă mulțumesc că ați acceptat-o. Vreau să vă întreb să ne spuneți și nouă deci, despre copii și mai ales despre copii care fac sport de performanță. Despre asta o să vorbim astăzi, da?
1: Sigur.
0: E bine să ducem, înainte să înceapă copiii, sportul de performanță, să-i ducem să facă niște evaluări cardiologice, să vedem dacă totul e în regulă, dacă e în siguranță să practice sportul?
1: Desigur, ar fi recomandat ca înainte de începerea activității sportive de performanță să fie făcut un control cardiologic, întrucât există anumite boli care nu se manifestă absolut spontan la vârste foarte mici, dar care pot fi diagnosticate în cadrul unui control cardiologic. Acesta ar trebui să cuprindă un consult, o electrocardiogramă, respectiv o ecografie de cord.
0: Ok, deci chestiile astea să fie făcute. Da, adică fix în momentul în care ne hotărâm că gata, vrem să facem performanță la sportul ăsta, la fotbal, la basket, la orice ar fi, să facem controlul acesta. Deci să venim să facem un control, EKG și... Da?
1: Teoretic, da. Și majoritatea cluburilor de sport au în momentul de față și medici specializați în medicină sportivă. Evident că și un dialog cu medicul de medicină sportivă ajută foarte mult aici și poate îndruma părinții mai departe către un cardiolog pediatru.
0: A, bun. Dar mai e și să ne și uităm la anumite semne, adică nu știu, sunt ceva semne vizibile sau efectiv oricine să vină să facă? Cât de sănătos pare copilul?
1: Teoretic, înainte de începerea activității sportive de performanță, ar trebui ca orice copil să fie supus unui screening cardiologic, dar cu atât mai mult cu cât acel copil în istoricul lui a avut cândva trei semne, respectiv pierderea stării de cunoștință la efort, al doilea, oboseala inexplicabilă față de intensitatea efortului, mai ales lipsa de aer la efort asociată eventual cu învinețirea la față, respectiv palpitațiile cu debut brusc

0: niciun fel de factor declanșator și cu ritm rapid și regulat. Acestea ar fi cele trei semne care în orice caz ar trebui să îi îndemne pe părinți să meargă la un control cardiologic înainte de debutul sportului de performanță.
1: Și astea apar la un efort fizic foarte mare sau pot apărea și la efort mai mic, nu știu, te jucat 10 minute cu mingea și...
0: Pot apărea la efort fizic de orice intensitate în funcție de gravitatea bolii care se ascunde în spatele lor. Uneori, unele dintre ele pot apărea chiar și în stare de repaus fără niciun efort, dar efortul poate fi și un factor declanșator.
1: Da, astea vorbim doar pentru sportivii de performanță sau la orice copil putem să facem aceste screening-uri și...
0: Este de recomandat la orice copil care începe o activitate sportivă de performanță, sigur.
1: Și avem și anumite măsuri preventive care sunt recomandate pe termen lung?
0: Desigur, sfatul meu ar fi ca orice copil care începe o activitate sportivă de performanță să urmeze niște măsuri absolut banale, respectiv un stil de viață cât se poate de echilibrat, cu o odihnă suficientă și o alimentație adecvată necesităților lui calorice, respectiv intensității sportului pe care îl desfășoară.
1: Păi stați un pic, sunt diferite în funcție de sportul pe care îl practică, necesitățile astea?
0: Desigur.
1: Da?
0: Desigur. Atleții de obicei au un consum caloric foarte mare, pe când cei care practică, de exemplu, dans sportiv, au cu totul alt consum caloric față de cei care practică o formă de atletism.
1: Și atunci și alimentația trebuie să fie în funcție de sportul pe care îl practici?
0: Desigur. Pentru aceasta există nutriționiști specializați pentru dieta sportivilor, cărora se pot adresa părinții respectiv sportivii de performanță.
1: Și pentru copiii care nu practică un sport de performanță, rămân aceleași reguli valabile?
0: Absolut. Există în funcție de vârsta copilului necesar caloric pe care trebuie să-l urmeze. Avem, din păcate, de face din ce mai mult cu obezitatea la copii prin acest aport supracaloric pe care consumă în fiecare zi. Esențială rămân aceleași reguli, un aport caloric adecvat vârstei și activității fizice pe care o desfășoară, respectiv o odihnă suficientă.
1: Și e recomandat pentru toată lumea să aducă copiii la o consultație? E o vârstă anume la care să vină sau... Chit că nu dau anumite semne de...
0: Nu este recomandat pentru toată lumea să aducă un copil la consultație, dar sunt anumite situații în care acest lucru este recomandat. Respectiv, dacă în familia respectivă, privind retrospectiv la rudele de sânge ale copilului, mamă, tată, unchi, mătuși, surori, frați, bunici, au existat boli cardiace cu debut la vârstă tânără, tânără mă refer sub 50 de ani, sau dacă în familia respectivă a existat un caz de deces subit la vârstă foarte tânără. De obicei, în spatele acestor decese subite se ascund boli cardiace genetice sau congenitale și asta trebuie să fie un factor decisiv pentru a merge cu un copil la un consult cardiologic. De asemenea, dacă acel copil nu se dezvoltă adecvat, nu ia în greutate adecvat conform nomogramelor vârstei lui, sau dacă acel copil are simptome de tip palpitații, oboseală neexplicată la efort sau, și mai rău, sincopă, pierdere de cunoștință la efort.
1: Bun, perfect. Doamna doctor, vă mulțumesc mult de tot că ați stat de vorbă cu mine. Mulțumim pentru sfaturi.
0: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
1: Cu mare drag, să aveți o zi frumoasă, vară frumoasă, să aveți distracție plăcută și când mergeți în concediu. Și vă mai așteptăm
0: mulțumesc
1: pe la noi.
0: Și mult succes tuturor micuților care desfășoară activitate de sport de performanță.
1: Mulțumim mult de tot, zi frumoasă să aveți. La revedere.
0: Mulțumesc, la revedere.
1: Doamna doctor Elena Sauer, medic primar, cardiolog, electrofiziologie și aritmologie la Monza Ares, a fost alături de noi și mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-a oferit.

0: Ascultați, fie vară, este 9 și 38 de minute pe ITBT FM. Mai avem un pic de timp la Happy Music, cât o ascultăm și pe Simona la Trăiește Sănătos.
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre insomnia în sarcină. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
3: Bine v-am regăsit!
2: Nu este regulă, dar sunt graviduțe care în perioada sarcinii încep să aibă probleme cu somnul, cu calitatea somnului, apar tot felul de stări de neliniște, tot felul de temeri, câteodată chiar insomnia apare în sarcină.
3: Da. Aș spune că în sarcină apare și insomnia și apare și o somnolență exagerată, mai ales în primul trimestru apare partea asta de somnolență exagerată. Insomnia se manifestă mai degrabă
2: spre final.
3: Exact, spre final.
2: Când se apropie momentul nașterii. Și când te bagi în pace, în loc să te odihnești, te gândești la cum va fi să fie totul bine. Poate că ar fi o explicație.
3: Sunt cumva, pe de o parte, este o parte fizică, pentru că și sistemul hormonal se poate debalansa din anumite perspective. Avem o bombă hormonală în noi.
2: Urtica e din ce în ce mai mare, exact. Și ai un disconfort.
3: Ai un disconfort, te mulți mult mai greu de pe parte pe alta și atunci dacă ești genul de persoană care în general atunci când te trezești ai o problemă să adormi ușor și dormi mai greu, atunci cu atât mai mult se poate accentua această problemă. Mai este partea că trebuie să mergem la toaletă de mai multe ori pentru că avem o nevoie stringentă. Adică studiile spun că 97% din gravide se trezesc noapte. Adică procentul este foarte mare, din diverse cauze. Iar o cauză frecventă apare partea asta de insomnie venită din gânduri, să le spun așa, unde apar, cum spuneai, diverse temeri legate de cum o să fie nașterea, de cum o să fie după, da, să pregătesc...
2: Copilul să fie sănătos.
3: Copilul să fie sănătos, să pregătesc camera. Apare acel
2: cuibărire. Sau sunt o felul de superstiții.
3: De fiecare, cu ceea ce crede, dacă ai idee, în momentul în care stai și te tot gândești, automat somnul tău poate să fie influențat atât pe partea de adormire, adică apare insomnia de adormire, cât și cea de readormire. Te trezești dintr-un motiv spus mai devreme, te întorci pe o parte pe cealaltă, nu dormi bine pe laterală, te duci la baie și după care ai o problemă să preadormi, nu mai auziți, l-auzi pe soții, mai dai una, mai du-te mai încolo, nu mai e caldă, se întâmplă tot felul de lucruri și atunci ce este important este să știm, ok, ce trebuie să facem în contextul ăla, că e clar, la baie trebuie să ne ducem, te întorci pe o parte, dar trebuie să facem, adică nu putem să fugim de astea.
2: Fără soțul asta, el am auzit.
3: Da, deci ok, se întâmplă lucrurile astea, trebuie să mergem mai departe și atunci ce este important? Să ne mutăm atenția de la minte la corp și în loc să stăm să ne gândim la momentul respectiv, putem să ne facem ziua momente în care să ne gândim, că e clar că mintea are nevoie de contexte în care să planifice, în care să se gândească, în care să se îngrijoreze. Și atunci îi dăm ziua, uite, acum hai să mă gândesc și să-mi fac liste și listuțe, astfel încât în momentul în care mă bag în pat și simt că mintea vrea să preia controlul, cum se spune, cu aceste...
2: Să nu o lăsăm
3: și să-i spunem, o să mă gândesc asta mâine dimineață. Pentru că dacă îi oferim contexte, e mult mai ușor să fugim într-un fel de gânduri. Dacă e un gând din ăla care ne chinuie foarte tare, să luăm o hârtie, scriem, scoatem din minte și ne întoarcem la ceea ce făceam, adică ne culcăm.
2: Și să gândim precum Scarlett O'Hara și mâine este o zi.
3: Și mâine este o zi, exact.
2: Am timp să mă gândesc, n-ai pe zi.
3: Da, și cum spuneam, e partea asta în care ne întoarcem de la minte, ne punem la nivelul corpului, respirație.
2: Și cum facem asta, Mona? Da? Dă-ne câteva exemple. Cum nu ne mai gândim la minte și ne ducem către corp? N-ai respirație?
3: Prima și cea mai importantă e partea de respirație. Respirație abdominală, nu respirația toracală. Pentru că atunci când este respirația abdominală, există mușchiul diafragmei care prin mișcarea lui produce acetilcolină la nivelul corpului, care relaxează foarte mult corpul. Și după care mintea nu poate să facă două lucruri deodată. Și dacă îi dai tu altceva de făcut, adică gen să se uite cum se simte piciorul stâng, cum se simte piciorul drept, cum mișcă,
2: deci chiar așa
3: burta.
2: Să ne gândim la o parte a corpului nostru și să vedem cum se mișcă burta, cum respirăm.
3: Da, este important să nu lași tu mintea să plece unde vrea ea și să-i dai tu un focus. Și atunci cu cât te concentrezi pe corp. De exemplu, respirația este dintre toate cea mai bună. Eu de obicei recomand varianta să se respire abdominal și după care să număr pe inspir, să număr 4 în gând. 1, 2, 3, 4 și să expir pe 6 pași. Pentru că atunci, în momentul în care eu mă gândesc la numărătoare și mai sunt și atentă la cum mi se mișcă butica, atunci relaxarea e mult mai puternică și mi-e mult mai ușor să adorm sau să readorm, adică dacă mă trezesc și am o problemă. Dacă pe de altă parte se întâmplă, stau acolo și mă chinui și mă lupt cu somnul, asta nu e bine. E bine să ne relaxăm. Cu cât ne chinuim să adormim, cu atât ne adormim. Dacă observi că în 20 de minute n-ai adormit, mai bine ieși din pat. Ia-ți o carte frumoasă, dar nu despre sarcină eventual, ca să te ducă iar în gândurile tale, ceva relaxant. Când simți că ți se face somn, te duci din nou și încerci. Dar recomandarea este să nu se stea prea mult în pat în momentul în care constați că ți este foarte greu să...
4: Și adormi. Altceva, nu știu, un ceai care să te relaxeze, un duș, o... Altceva.
3: Poți să faci eventual o baie ușoară, relaxantă, dar pe sarcină mai complicat cu băile.
4: Exact, și apa
3: da, și atunci fierbinte nu este și dușul așa rapid nu prea ajută
4: nu
3: foarte
4: eficiente.
3: Tare. Nu.
4: Pe mine mai degrabă mă energizează un,
3: exact,
4: un duș.
3: Mai degrabă rămânem în partea asta mentală, stăm mai departe de televizor, citim ceva care ne relaxează, vorbim ceva frumos cu soțul. Și nu intrăm foarte mult în planificare seara, cu mintea. O lăsăm asta pe zi.
4: Da. Bun, iată. Am reținut ce ar trebui să facem. Dacă sunt probleme, sper cu ajutorul acestor sfaturi să le rezolvăm, pentru că altfel nu prea ai ce să iei în sarcină, afectezi dezvoltarea copilului și oricum, și dacă n-ai fi însărcinat, adică poți lua ceva care să-ți creeze o dependență și iarăși nu este bine. Deci cu exercițiile de respirație, așa cum ne-ai învățat să ne concentrăm mai mult pe corp, pe respirație și nu pe minte și pe gânduri, să sperăm că vom reuși chiar și în perioada sarcinii să avem un somn liniștitor, odihnitor. Îți mulțumim pentru sfaturi, Mona, te aștept să revii.
3: Mulțumesc pentru invitație.
4: Mulțumesc și eu, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

Ăsta a fost Happy Music, mulțumesc frumos că ați fost alături de mine astăzi, mâine de la ora 7 ne auzim din nou, până atunci a venit rândul copiilor, imediat vin Isi și Biți în studio, începe Inimini Mai Nimouă.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
6: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
8: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația

0: poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: crește. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Un cetăș blaca cu Eni, Mini, Mami, Mă.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Salutare, prietene pământean!
3: De oriunde fi, știi deja, e 10 fix, e Eni, Mini, Mini, Mă, adică joacă!
2: Începe oficial joaca în ziua de 30 iunie, ultima zi din iunie!
3: Dar și ce, că mai sunt două luni de vară?
2: Mai sunt. Adevărul e că suntem cam pe la începutul vacanței, dar joaca nu a început acum, a început de mult, noi doar o continuăm.
3: Și te așteptăm, prieten pământean, să ne sunt direct din aplicația Exhibiții FM, să-i ceri lui Eni, Mini, Mini, Mo jocul pe care ți-l dorești sau să aleagă el pentru tine și gata, ne jucăm ce vrei tu.
2: Și rămâi alături de noi pentru că avem o mulțime de surprize astăzi.

0: Ciop, ciop, ciop, într-o carte.
1: Ciop, ciop, ciop, într-o carte. Astăzi, în cărțile din colecția Darmotan, scrise de Cristina Andone și apărute la editura Nemi, partea grupului editorial Nemira.
2: Cine este Dar? Ei bine, cel mai norocos motan de librărie și un prieten pe care îl îndrăgești imediat.
1: E și curajos, și curios, și jucăuș, și mereu gata să descopere ceva nou. Dar îi poartă pe cei mici prin povești care vorbesc despre prietenie, curaj și bucuria de a explora lumea.
2: Cartea este perfectă pentru prietenii noștri pământeni între 4 și 8 ani. Așteptăm, bineînțeles, să ne sune, da, la 0725 300 700, să oferim și noi.
1: Da, dar vreau și o recomandare din partea ta, prieten pământeni, și apoi îți oferim două cărți din seria Dar Motan. Ha! Acum,
2: da.
1: Și aici, ia!
2: Citind putem să facem biții o mulțime de călătorii așa și să luăm parte la multe aventuri care sunt de fapt o invitație la imaginație. Putem să ne activăm creativitatea. Citim și ne imaginăm povestea.
1: Păi da, ce mai? E fiecare lectură e o aventură în capul tău, știi? E ca un teatru imaginar. Ia, cine-și dorește colecția Dar Motan?
2: Dar Motan, două cărți din seria asta, scrise de Cristina Andone și apărute la editura Nemi. Primului care sună la 0725 300 700 și ne spune recomandarea de carte pentru vacanță.
1: 4-8 ani?
2: 4-8 ani.
1: Păi da, stai frumos într-o după-amiază liniștită de vacanță, citind o poveste bună. Ca să...
2: Cum crezi că arată Dar Motan?
1: Păi dacă e și curajos și e curios.
2: Nu știu de ce mi-l imaginez gri, dar cred că am văzut coperta pe undeva. Și îmi vine să mi-l imaginez gri.
1: Bun, deci, nu uita, Dar Motan, îți oferim două cărți din seria Dar Motan de la editura Nemi, primului care ne sună la 0725 300 700.
2: Uite, ne-a sunat cineva, Biti.
1: Ia! Alo?
2: Alo?
1: Alo?
3: Este mami.
2: Bună!
3: Nu vrei să vorbești cu Iti și cu Biti?
1: Hai că vorbim cu mama. Cine ești? Cine e, doamnă?
3: Este Clara.
1: Clara?
3: Îmi place foarte mult.
1: Câți ani are Clara?
3: 5 ani.
1: Bravo, mulțumesc, Clara!
2: Mulțumesc, Clara!
1: Păi vezi, ești o fetiță și o prietenă curajoasă. Ție-ți place să-ți citească mama cărți?
4: Da, uneori mai citesc și singură.
1: Tu vorbești super serios, deja știi să citești?
4: Da,
1: asta înseamnă... Păi și ce? Că cu puține se începe.
2: Le faci și nouă recomandare de carte?
4: Cine-a balerina? Cine-a balerina?
2: Vreau și eu să o citesc. Nina balerina.
1: Păi, Clara, ai câștigat două cărți din seria Dar Motan de la editura Nemi.
2: Bravo!
1: Și te rog să nu închizi telefonul ca să-i spune mamei tale cum ajunge cărțile la tine, cum ajung, da?
4: Da.
1: Bravo,
2: rămâi
1: Clara!
2: La telefon, te rog, bravo! Dă-mi o carte în fiecare zi, prietene pământean.
1: Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe nemira.ro să descoperiți și alte povești din universul Nemi care te ajută să te îmbogățești.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itty Bitty, te joci și te răcurești.
3: Itty Bitty FM.

0: și Iti. Și inimile mai nimoși și o mulțime de surprize. Ce n-am spus că avem surprize? Avem multe surprize.
1: Păi da, astăzi eu sunt alături de noi și prietenii de la Gera Vital San, care au 5 premii. 5 premii care constau în o surpriză, Gero Vital San. Ce ai tu de făcut, prieten pământean? Să răspunzi corect la o ghicitoare.
0: Prin mesaj vocal pe WhatsApp, așa-i?
1: Logic.
0: Mesaj pe WhatsApp. Hai,
1: vine ghicitoarea.
0: Ok, suntem atenți, sunt atent, obiții.
1: A, nu tu trebuie să răspunzi.
0: Păi nu răspund eu, doar sunt foarte atentă.
1: Are raze, strălucește și de sus ne încălzește. Ce sunt? Ce e?
0: Ce este?
1: Da, deci are raze, strălucește și de sus ne încălzește. 5. Primele 5 mesaje pe care le primim pe WhatsApp cu răspunsul corect primesc câte o surpriză, Gero Vital San!
0: Ia să vedem ce primim noi aici. Așa, Andrei din București deja a zis soarele.
1: Oh, bine, 1.
2: Răspunsul la ghicitoare este soarele.
0: Yay!
1: Bravo! 1.
0: Și tu ești? Nu știm cine este, dar o să ne spună imediat. 2. Bravo!
1: Păi ce doi? A scris?
0: A zis soarele, a fost și Andrei din București care ne-a zis soarele. Am primit mesajul ăsta vocal, așteptăm și numele să știm pe cine am premiat. Am mai primit un mesaj.
3: Păi, bună, Bici! Bună, Andrei, sunt David din Cluj-Napoca, am 6 ani și răspunsul care este la întrebare, eu cred că este soarele. Papa, Bici, papa, Bici, papa!
0: Bravo, David!
1: 3, mai avem 2.
4: Bună, sunt Arina și răspunsul este soarele.
1: 4, bravo, Arina!
0: 4 și încă 1. Cine este ultimul câștigător?
1: De azi!
0: Ia să vedem. Soarele! Sunt Adela!
1: Oh, Adela!
0: Bravo, Adela!
1: Yay!
0: Gata!
1: Toată lumea au primit, va primi câte o surpriză de la Gero Vital San.
0: Da, felicitări, prieteni!
1: Mai avem surprize, rămâi cu noi!
5: Cu Inii Mini Mini Mo, joacă nu se termină niciodată! Inii Mini Mini Mo!

0: uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella. Un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Wow! Surpriză, surpriză, surpriză!
1: Serios, inimini-mainiu? Ce șiret?
2: A, nu, e doar glumeț!
1: Da, e glumeț și are o mulțime de surprize pentru noi. Ce surpriză avem? Păi, uite, o să stăm de vorbă cu Oana Luca, manager de produs Gerovital Sun. Bună dimineața, Oana!
3: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Ce faceți? Cum sunteți astăzi?
2: Mulțumim, suntem foarte bine și ni se pare că tu ești cea mai specialist în acest are raze, strălucește și de sus ne încălzește. El, preamărețul soarele!
1: Soarele preferatul nostru, dar care acum vara asta e un pic cam puternic.
3: Da, așa este. Trece printr-o perioadă cu călduri foarte mari și nivel de radiație foarte, foarte puternic, dar putem să luăm niște măsuri care să ne ajute să ne protejăm în perioada aceasta.
2: Adică, Oana, noi de fapt cât timp ar fi recomandat să ne expunem la soare în așa fel încât să fim în siguranță și de fapt și care sunt intervalele pe care ar trebui să le evităm?
3: Da, păi... Ar trebui să stăm în soare până la ora 10 dimineața și după masa până la dimineața până la 10 jumătate, cam așa maxim, și după masa după ora 16 ar trebui să profităm așa de soare din plin. În rest ar trebui să stăm feriți de razele soarelui, pentru că sunt destul de puternice radiațiile în intervalul de amiază și în prima parte a după amiezii.
2: Am înțeles, dar cum știm că am stat prea mult la soare și când trebuie să ne îngrijorăm de fapt?
3: Păi știm că am stat prea mult la soare și că a trecut timpul și ne-am jucat prea mult și nu ne-am uitat la ceas și am exagerat un pic, pentru că încep să apară semnele. Dacă cumva am făcut greșeala majoră, să nu ne acoperim capul, o să începem să fim foarte roșii, să ne doară capul, să e posibil să avem și dureri de cap, amețel, greață, și atunci chiar trebuie să ne îngrijorăm și trebuie să apelăm la ajutorul specializat al medicilor, pentru că atunci am făcut ceea ce numim insolație. Sau poate să fie o versiune mai ușoară, când pur și simplu ne-am ars, n-am făcut insolație. Asta înseamnă că creierul nostru nu s-a supraîncălzit, ci doar pielea noastră s-a ars și ne pișcă foarte, foarte tare pielea și atunci tot așa trebuie să luăm măsuri să ne ferim de soare, să ne îngrijim pielea, să ne hidratăm foarte, foarte bine. Asta este un sfat absolut necesar în această perioadă pentru toată lumea, fie că stăm în casă, fie că stăm afară, la umbră sau la mare sau oriunde suntem, hidratarea este pasul cel mai de folos.
2: Da, să știi că eu copilă fiind, eu că mă joc afară în soare, nici nu știu de ce mi-e cald, de la joacă sau de la soare. Și atunci chiar că, de fapt, trebuie
1: să vezi ce ni se încălzesc antenuțele.
2: Adică trebuie să pun crema cu SPF, așa, multă, nu?
3: Crema cu SPF, da, pentru toți copilașii care ne ascultă. Avem rugămintea să asculte de părinți și să fie înțelegători, să se lase dat cu cremă de protecție solară, cu SPF 50+, cel mai mare SPF, adică cel mai mare factor de protecție solară.
2: Da.
3: Sigur, mămicile sunt foarte grijulii și își procură aceste produse specializate și copilașii trebuie să se lase dat cu un strat generos, pentru că doar așa eficiența produsului este la nivelul dorit, pentru că dacă doar repede fugim și nu apucăm să ne dăm cu cremă suficient de multă sau suficient astfel încât să ne protejeze, o să ne ardem și atunci, pe lângă faptul că nu ne mai putem juca, o să ne și doară piele, o să ne piște, o să ne strângă și nu o să fie confortabil deloc.
1: Dar altceva în afară de crema asta cu SPF putem să folosim, altfel de produse?
3: Păi da, în primul rând, așa cum spuneam, trebuie să ne acoperim capul, este imperativ, cu căciulici, cu tot felul de deșepți, de fiecare, găsim foarte multe variante. De asemenea, sunt și anumite haine care sunt special făcute pentru statul afară, care au și ele factori de protecție, sunt tot felul de materiale tehnice care ne ajută, așa că dacă tot stăm, putem să ne acoperim pielea și cu aceste haine special făcute pentru expunerea la soare, ne ajută foarte mult, umbrelusele și cam atât.
2: Și dacă mă bălăcea și apoi ies din mare, apoi iar trebuie să mă dau cu CPF?
3: Absolut, absolut. Deși sunt produsele și de la Gerovital San le găsim, sunt testate pentru rezistență la apă, dar ele nu au cum să reziste la nesfârșit dacă noi ne bălăcim, după care ieșim, ne ștergem cu prosopul, bineînțeles, atunci bine, nu are cum să reziste, crema și să ne protejeze, pentru că noi punem cremuța aceea pe piele ca să ne protejeze pielea sensibilă. Pielea copiilor este foarte sensibilă și absoarbe și mai mult produs, dar și mai multe radiații, așa că trebuie să o îngrijim foarte bine.
1: Oana, dar sirenele se dau cu cremă?
3: Sirenele au, au pielea adaptată mediului de apă și de soare, așa că ele sunt mai norocoase decât noi. Okay. Noi avem șansa să putem să profităm și de apă și de uscat.
2: Corect.
3: Dar cu niște măsuri de precauție, bineînțeles.
2: Ținem cont, Oana, de toate câte ne le-ai spus și îți foarte mulțumim și te rog să ai o vacanță. O vară minunată, era să zic vacanță, dar nu știu dacă ai intrat în vacanță, așa că o vară minunată.
3: Mulțumesc mult, dragilor, la fel vă doresc și eu și să aveți grijă de voi.
1: Mulțumim, pa, pa!
2: Pa. Oana Luca, manager de produs Gerovital San. Ținem cont de toate câte le-am auzit.

0: Hai să înceapă joaca pe aici, Bici, avem inimili mai limoși cu...
1: cu Teodor!
0: Hei, salutare!
2: Bună!
1: Ce faci, amice?
2: Bine!
0: Suntem prieteni...
2: Mă uitam la TV.
0: Suntem prieteni pe veție, da?
2: Da.
0: Păi și de ce? De ce râzi? Nu e adevărat? Așa vreau eu!
2: Ba da!
0: Așa!
2: Ba da,
1: super!
0: Bun! Știi exact ce vrei să-i ceri lui inimii mai nimau ca joc sau îl lași să leagă el?
2: Știu.
0: Perfect, roagă-l atunci.
2: Că n-ai zis tu că vrei să-ți iei revanșa?
0: Ha!
1: Opa!
0: Yes! Yes!
1: Hai, cere jocul!
2: Inimii mai nimau, te rog să-mi dai alb, negru, nu și da.
1: Inimii mai nimau, ce-ai făcut?
3: Pic.
1: Ai dormit?
0: Ah!
3: Ini, mini, miny, mo.
1: A dormit un pic.
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Așa, bravo! Deci, încep, da? Nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Indiferent ce te voi întreba, ai trei șanse. Încep?
2: Da.
0: Oh.
2: Da.
0: Vei să nu-l mai zici pe da. Alb, negru, nu și da. Ce emisiune urmăreai tu acum?
2: Mă uitam la desenele animate cu numele de grădini sau dramei totale.
0: Cu ce sunt desenele astea?
2: Cu niște copii care sunt la o grădiniță și un șef care... fiecare episod e distrusă mașina de copii ăștia prin diverse comici.
0: Copiii o distrug?
2: Cu diverse unelte. De exemplu, la un dat o fată pe nume Gwen.
0: Așa.
2: I-a dat foc mașinii încălzind, făcând o armă.
0: Ce fel de armă?
2: Era o armă care controla mințile. De exemplu, dacă era cineva rău, putea să-l facă să fie bun.
0: Tu vorbești serios?
1: Wow!
2: Păi, eu de obicei practic zic adevărul. Deci...
0: Dar ce te impresionează cel mai mult la desenul ăsta animat?
2: Cum să zic eu că de mine bun?
0: Cum să înțeleg?
2: Într-un fel, cum sunt copii.
0: Adică de curajoși?
2: Ca să fiu sincer.
0: Păi da.
1: Păi mereu.
2: Cu orice, dar efectiv au zero curaj în ei.
0: Păi și atunci... cum de reușesc să dea foc și să distrugă mașinăria aia? Dacă n-au curaj, cum
2: păi e o puști rău care la un dat i-a dat foc mașinii cu... De fapt, am greșit aici. De fapt, a distrus-o cu un ciocan.
0: Adică un baros, hei!
2: Da.
0: Mai ai două șanse.
1: Ai,
0: dar...
1: ai, ai, ai!
0: Pentru tine ce înseamnă că ai zis un copil rău? Ce înseamnă un copil să fie rău?
2: Păi, în continuu e pedepsit și face tot felul de boacăne pe aici. Ba, de exemplu, rage de plenjeria intimă pe un alt băiat.
1: Ce a făcut?
0: Ce a...
1: i-a furat-o?
2: Nu, l-a tras și l-a găsat de o lampă.
0: Mai ai o șansă că l-ai zis pe nu. Ok, și dacă ar fi să creezi tu un desen animat, despre ce ar fi?
1: Bici, ultima întrebare.
0: Asta e.
1: Asta e.
2: Să creez un desen animat ar fi despre animale, ca să fiu sincer. Pentru că ador animalele.
0: Toate?
2: Absolut toate.
1: Bravo,
0: Teodor! Bici, n-ar fi despre mine. Mie mi-ar plăcea să apar un desen animat despre Bici, despre mine.
1: Și despre mine, nu?
2: Hai că ai misiunile voastre.
1: Cum ar fi un desen mai tare animat așa?
0: Bravo, ce să mai, iar mai învins. Nu cred, așa ceva, mai vreau o revanșă.
1: Dar ne mai jucăm și altă dată,
0: păi bine? Da, și mâine. Bine?
2: Bine.
0: Ești cam bun la jocul ăsta, bravo.
1: Da, dar vreau și eu să mă joc cu tine, hei. Când vrei tu.
2: Bine, mă joc și cu tine.
1: Bine, pe mâine.
2: Pa.
0: Pa. Păi ai zis că vrei și tu, de ce nu te-ai jucat acum?
1: Acum?
0: Da, ce? Mă rog.
1: Ei, biți.
0: Las că ne sun imediat și o să ne juc, o să te provoace și ți. Ah, dar și cu tine mă joc, prieten pământean. Aștept să ne sun direct din aplicația ITBT FM și ne jucăm ce vrei tu.
4: Azi,

0: încerc de toate ca și Shakira și mai ales să încerc de toate la joacă.
1: Yo, alo?
2: Bună!
1: Hei, Mara!
0: Bună, Mara, unde te duci?
2: Merg la ortodont.
0: A, ok, credeam că mergi pe undeva în vacanță.
1: Mai are.
0: Mai e, mai e.
1: Oh, Mara!
2: Deja cu!
0: Oh, super tare!
1: Ce o să mai mergi, că e abia începutul vacanței, nu?
2: Da.
1: Așa te vreau.
0: Cere un joc lui Inimini-Mainimo.
2: Inimini-Mainimo, alege un joc.
3: Inimini-Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Ei, știi jocul?
2: Da, știu.
1: Perfect, pe atunci spune-mi și mie ce-ai fi dacă ai fi un sport.
2: Da, dacă aș fi un sport, aș fi karate.
1: Wow, de ce? Un sport de apărare?
2: Da, exact, un sport de apărare, văd copii și fratele.
1: Că ce?
2: E un sport de apărare, văd copii și fratele și să lupte.
1: Bravo, bun.
0: Bun. Ce-ai fi dacă ai fi un joc afară cu copii?
2: Aș fi bate ascunsele.
0: Super! De ce?
2: Deoarece știu că este mai distractiv decât alte jocuri și mai interactiv.
0: Ok.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un anotimp?
2: Primăvara.
1: De ce?
2: Deoarece nu este nici prea cald, nici prea frig, este temperatura perfectă.
1: Și renaște natura, e totul verde, proaspăt.
2: Da.
1: Da, bravo.
0: Ce-ai fi dacă ai fi o melodie?
2: Aș fi melodia mea preferată, Dark Side.
0: Dark Side? Dark. Poți să ne fredonezi?
1: Dacă vrei.
2: Sper să-mi amintesc.
1: Yeah.
2: Da, o știu. Stai că nu mi-amintesc versurile acum.
0: Este K-pop?
2: Nu este K-pop. The parts of me I cannot hide. I've tried a million times. La-da-da-di-da, la-da-da-di-da, la-da-da-di-da-da. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side.
1: Cântăcioasă, habar n-am avut că ești cântăcioasă. Te felicit. Păi ce mai?
2: Mulțumesc.
1: Ne auzim mâine cu drag la joacă, da?
2: Da, ne auzim mâine.
1: Bine, pa!
0: Pa, pa, pa.
1: Cu Mara, mâine, pe tine acum.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Se știe că toate bisericile au altarul spre răsărit. Cu toate acestea, există în țara noastră o singură biserică veche care nu are altarul spre est. Știi care este și mai ales de ce a fost așezată altfel? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
9: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
10: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
12: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătă

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Se știe că toate bisericile au altarul spre răsărit. Cu toate acestea, există în țara noastră o singură biserică veche care nu are altarul spre est. Știi care este și mai ales de ce a fost așezată altfel? Biserica Mănăstirii Strehaia din Oltenia are altarul spre sud. Alexandru Vlahuță povestește foarte frumos legenda acestei biserici în cartea sa România Pitorească. Se spune că Mihai Viteazul, întorcându-se cu armata de la o luptă, a ajuns aici seara și a găsit biserica distrusă. A dat poruncă soldaților să o reconstruiască de îndată, iar aceștia au ridicat zidurile bisericii chiar în acea noapte. Însă dimineața, când a răsărit soarele, au văzut că o așezaseră altfel. Este o legendă frumoasă, dar istoricii au o teorie uluitoare. Oltenii, români ageri la minte și inventivi, au observat că armata otomană se orienta în timpul campaniilor militare în funcție de poziția bisericilor. Pe atunci nu prea erau busole în Europa, iar oltenii au construit din adins biserica cu altarul spre sud ca să-i deruteze pe invadatori. Vă imaginați cât de încântați erau soldații turci care după câteva zile de mărșăluit credeau că merg într-o direcție și se trezeau în cu totul altă parte?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Este ora 11.
3: Melcul mai are un pic și mă întrece.
4: Radio Plaza, iți-bi-ți, te joci și te răcoiești.
5: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie?

0: energie verde la fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
1: Fix?
2: Da, fix. Chiar așa.
1: Fix în momentul de joacă. Cel mai bun. Cel mai bun stai la răcoare, la umbră de copac sau pur și simplu în casă, unde e mai răcoros. Ne suni direct din aplicația Exhibiție FM sau la steluță aici. Și inimini mai nimo ne dă orice joc vrei.
2: Întâi cerii-l roși frumos pe inimini mai nimo să ne dea un joc.
1: Da. Și... și gata, ne jucăm. Că de școală era, să zic.
2: Biții.
1: Vacanță.
2: Da.
1: Soarele e pe cer, ne preazâmbește chiar.
2: Da, e foarte prietenos, chiar un pic cam prietenos.
1: Păi și ce, că noi avem grijă de noi. Da. Știm cum să stăm, unde să stăm, ce mai.
2: Bun, hai la joacă, deci.

0: 그래서 꾸준한 디스트랙션.
1: Yes.
0: 알로?
1: 알로?
2: Buna este, buna viste, buna Andrei.
0: Care Andrei?
1: Încă nu, un pic mai de dimineață, Andrei.
0: Și e pentru... E la Happy Music, e pentru părinți. De la 7 la 9, hei. Bine, bună, Mara.
1: Ce faci, Mara? Ceva noutăți?
2: Bine.
0: Lucrul acela minunat care ți s-a întâmplat de când nu ne-am mai auzit?
2: Cred că a fost să stau acasă cu sora mea.
1: Mhm. Ok.
0: Și faceți ce vreți voi.
2: Da.
0: Da, păi asta e cel mai tare. Bun, ce te joci tu cu ea cel mai des?
2: Păi,
1: sora ta e mai mică, nu?
2: Nu, e mai mare.
1: Oh,
2: mai
1: mare? Wow, mulți înainte. Ok.
0: Păi și ce vă jucați voi?
2: Păi...
1: Ce vă place, nu?
2: Da.
1: Așa, credeam și eu.
2: Ne jucăm fel de fel de jocuri și nici nu ne mai țin minte.
1: Da, mie mi se pare că ne cam adorme căldura asta, nu ți se pare?
2: Da, un pic.
1: Ce zici să-i cer lui Inimini Mai Nimo un joc care să ne dea așa un pic de energie?
0: Dă-mi vacanță, poți să dormi cât vrei, când vrei.
1: Dar vrei să te și joci, hei, nu poți să dormi toată vacanța. Bun, Mara, cere-i un joc lui Inimini Mai Nimo.
2: Ini, mini, mini, mo, te rog, alege un joc pentru mine.
3: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4. Iată că Ini, mini, mini, mo vrea să ne antrenăm un pic energia. Ne-am mai jucat jocul ăsta?
2: Nu ne-am mai jucat la radio, dar îl știu cum se joacă.
1: Cum se joacă.
0: Vezi că se joacă rapid. Adică cam așa ar trebui să se audă. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da?
2: Da.
1: Noi suntem 3 jucători, deci o să numărăm până la 4. Într-o anumită ordine, cel care se încurcă înlocuiește numărul cu o onomatopee, un sunet. Miau, poc, prr. Sau ce
0: sau
1: se gândește
0: ritmul, sau dacă rupe ritmul.
1: Dacă întârzi e prea mult,
0: da.
1: Numărul la fel. Hai să vedem în ce ordine să zicem.
0: Hai, încep.
1: Biții, eu, tu, Mara. Biții, eu, tu. Hai să facem o probă.
0: 1.
1: Dai.
2: 3.
0: 4.
1: 1.
2: 2.
0: 3.
1: 4.
2: 1.
0: 2. Să fie mai rapid.
1: Bun, asta a fost proba, da? Așa se joacă. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Biții, începe!
0: 1,
1: 2,
2: 3,
0: 4,
1: 1,
2: 2,
0: 3,
1: 4,
2: 1,
0: 2, ce faci?
1: 3.
0: Hai, înlocuiește 3.
1: Miau!
0: Și atunci vine 1, 2, miau, 4. 1, 2, miau, 4. Da? Încep!
2: Da!
0: 1!
1: 2!
2: Miau!
0: 4!
1: 1!
2: 2!
0: Miau!
1: 4!
2: 1!
0: 2!
1: Miau!
2: 4!
0: 1!
1: 2!
2: Miau!
0: 4!
1: 1!
2: 2!
0: Spune-mi și mie, tu ne asculti pe difuzor? Că ne auzi cu întârziere și răspunzi cu întârziere.
1: Da, un pic în greu. Ascultă-ne direct în telefon, bine? Ca și când ai vorbit la telefon, ok? Bun.
0: Că da, ne răspuns cu întârziere, hei.
1: Hai să mărim ritmul.
0: Hai, încep. 1,
1: 2,
2: 3.
0: Nu,
1: era mia. Hai, înlocuiește-l pe 2 cu ceva.
0: Și atunci vine 1, brr, miau, 4. 1, brr, miau, 4. Da? Încep. 1.
2: Da.
1: Brr.
2: Miau.
0: 4.
1: 1.
2: Brr.
0: Miau.
1: 4.
2: 1.
0: Brrr.
1: Miau.
2: 4.
0: 1.
1: Brrr.
2: Miau.
0: 4. Bravo.
1: Bun.
0: Hai că mi-a plăcut. Bravo, Mara.
1: Mulțumim de joacă, Mara.
0: Te așteptăm și mâine, bine?
2: Mulțumesc și eu. Da.
0: Pa.
1: Pe curând.
0: Cu Mara mâine. Cu tine. Acum și aici.
3: Sună acum. Provocarea următoare este pentru tine.

0: ce nu ne-a mai jucat noi de mult și nici măcar nu ne-a dat inima inimă?
1: Ce biții?
0: Aluna politicoasă și prietenoasă.
1: Dar nu ne-a mai jucat nici poveste în 5 cuvinte.
0: Da, bă, da! Când a fost invitat, Andrei?
1: Da, nu știu ce să zic, nici poetul la minuet.
0: Chiar.
1: Perechile.
0: Nici o masă festivă. În orice caz, prieten pământeanu, de vă mă joc ce vrei tu. Sau ce vrea inimă pentru tine. Dar pentru asta va trebui să ne suni direct din aplicația ITBCFM sau la steluță, știi?

0: lovitorile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo Chew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chew. Vindecare fără scărpinare.
1: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: you're gone.
1: Nu, nu, nu, n-am plecat nicăieri. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Inimini, mai limo, dă-mi ce mi-a tără. Ghicitori ai?
1: Ghicitori?
2: Da.
3: Inimini, mai limo. Pick me, pick me.
2: Care?
3: Pick me.
1: Stai să vedem.
2: Trebuie să aibă de toate.
3: Ghicitori.
2: Bravo!
1: Wow!
2: Știam eu,
1: păi
2: doar că nu ne-ai...
1: Păi și-mi spui tu mie ghicitori?
2: Da, și ce are?
1: Da!
2: Păi până de sună un prieten pământean direct din aplicația Exhibiție FM sau la steluță IT, spune-i și mie.
1: De acord, hai!
2: Are un ac micuț și fin, zboară lin din floare în floare. Acul este cu venin, iar polenul-i pe picioare.
1: Albinuța?
2: Da!
1: Dar e ușor, Betty! Spune mai greu.
2: Mai greu?
1: Da. Uite, poate ne sună un prieten pământean și ne zice o ghicitoare.
2: Stai să mă gândesc atunci la un alt animal. Bine.
1: Hai, gândește-te. Sunt toate cu animale?
2: Da.
1: Hai să vedem dacă Clara și Vlad știu.
2: Hei, bună, prieteni!
1: Bună!
2: Bună!
4: Bună!
2: Și la Craiova e foarte cald azi?
4: Da, este foarte cald, noi stăm în casă.
2: Bravo, la
1: foarte
2: umbră,
1: bine,
2: la
1: stați
2: răcoare.
1: La umbră până diseară când puteți ieși la joacă. Vă pune biți o ghicitoare?
4: Da,
5: da.
1: Hai, una pentru Clara.
2: Nu, pentru Vlad.
1: Pentru
2: meu.
1: Vlad, bine,
2: da. Animal cu capul jos și este foarte țepos. De vrei să-l ridici de jos, desigur. Animal cu capul în jos și este foarte țepos, de vrei să-l ridici de jos?
5: Arici!
2: Bravo!
1: Arici, dar de ce are capul în jos oare?
2: Acum așa parcă arată că stă, știi?
1: Bine.
2: Da. Nu e pește, asta e pentru tine, Clara. Nu e pește, nici vapor, uriașul mărilor.
1: Wow!
5: Balenă!
2: Da, bravo!
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Voi știți vreo ghicitoare?
5: Da.
1: Ia.
5: Ce este al tău, dar prietenii îl folosesc mai mult.
1: Știu eu! Știu eu!
2: Numele! Wow! Așa
5: da.
2: Are? Aha, bravo!
1: Ce are
5: da.
1: Dinți
5: da.
1: Și nu vorbește.
2: Știu eu! Dacă nu știe Clara și... Ce?
5: Lumă!
1: Nu înțeleg.
5: Râma,
2: nu cred că are dinți. E soarele aici?
1: Nu, e pieptănul.
2: Dar ai poate dinți. Fi și știi că e soare cu dinți.
1: Poate, da, dar e o vorbă.
2: Bun, înaltă, cu lungi picioare, pene negre pe aripi are, peste broaște e mai tare.
1: Peste broaște?
2: Da, aici, da. Că mănâncă broaște. Are și pene pe aripi negre, înaltă, cu lungi picioare. Pene negre pe aripi are.
1: Are și negre, dar are și albe.
2: Peste broaște e mai tare.
1: Aduce copii.
2: Eici!
1: Nu e?
5: Barză!
2: Bravo, dar nu aducea niciun copil barza.
1: Bine.
2: Vlad! Are coarne încârligate și cu alți semeni se bate. Ce e încăpățânat?
5: Taur.
2: Poate că e și ăla, dar nu e verișorul lui. Adică și mai umblă și gras, fălos, cu cojoc întors pe dos.
1: Soțul vacii?
2: Nu. Ce ăla? Ce?
5: Sap.
2: Aproape. Cred că și-l-ai verișorul lui.
1: E soțul oi.
2: Bravo, Ici.
1: Știu ce.
2: Berbecul!
1: Are coarne întoarse. E și o zodie.
2: Da. Vă mai zic una? Grea.
5: Da.
2: Găinușă pestrițată cu coada mereu plouată. Și face
5: ca un.
2: Nu. Și face niște ouă mici mici și și cu pete. Ce? Ce ai spus? Hmm? Deci găinușă pestrițată.
5: Am ieșit.
2: Ai ieșit?
5: Am ieșit.
1: A greșit, a greșit.
2: A.
1: Eu știu ce, dacă ghicesc pot să mai zic eu o ghicitoare?
2: Bine, ce?
1: Prepelița?
2: Nu!
1: Găinușă pestrițată,
2: păi face omii? Păi da, e pestrițată, e bibilica. Păi da ce? Dacă e bibilica
1: Te urmează peste tot ziua și noaptea nu o găsești pe nicăieri. Ce e? Cine știe, Clara, Vlad? Te urmează peste tot ziua și noaptea nu o găsești pe nicăieri. Nu?
2: Nu știu. Ce e?
1: Umbra.
2: Păi da, ziua cum să nu vezi dacă e, dacă e soare?
1: Te urmează peste ziua și noaptea nu o găsești pe nicăieri.
2: A, ok.
1: Of, căldura
2: Vlad,
1: asta.
2: Una singură pentru tine, da?
5: Da.
2: Fie cât o fi de cald, am eu unde să mă scald, căci îndată țup în lac și încep să cânt. Oac, oac.
5: Boasca.
2: Bravo, Vlad. Bravo, prietene. Ce mai?
1: Bun, ne jucăm și altădată, prieteni?
2: Păi da, mâine, cum
5: da.
2: Adică?
1: Bine!
2: Yay!
1: Yay!
2: Pa, Craiova!
1: Pe mâine!
5: Pa!
1: Pa, să aveți o zi frumoasă la umbră.
2: Îți mai zic una?
1: Hai!
2: 7 puncte poartă în spate și ajută pomii cât poate.
1: 7 puncte?
2: Poartă în
1: spate. Ciocănitoarea?
2: Nu.
1: Nu. Stai, mai lasă-mă.
2: Și ajută pomii cât poate. Că și...
1: Gărgăriță?
2: Nu.
1: Dar de unde știi tu care 7 puncte?
2: Păi dacă numără-le, ce? E micuță, portocalie.
1: Buburuza?
2: Da!
1: Păi da, am zis, gărgăriță.
2: Păi gărgărița cu buburuza e aceeași?
1: Păi nu e?
2: Păi eu nu știu.
1: Nici eu.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiți, te joci și te răcorești.
3: Îți mai pun o singură ghicitoare.
4: Bine, hai.
3: Și apoi lor roge tu să-ți dea un joc, ce vrei tu. Când ia frig, stă covrig, iar când vede un motan, sare ca un năzdrăvan.
4: Cățelul!
3: Hai, bebe! Nu mă mai știu.
5: Eenie, meenie, miney, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
3: Imitații animale.
4: Oh! Te văd. Greu, nivel greu.
3: Da, sigur. Cel mai greu.
4: Da. Ursul?
3: Nu.
4: Tigrul?
3: Nu.
4: Crocodilul?
3: Da.
4: Wow.
3: Hai că a fost rău.
4: Îți dau eu un animal, nu o să-l ghicești niciodată.
3: Aha. Păi iepurele.
4: Nu.
3: Chihuahua.
4: Nu.
3: E ăla blănuțul. Șobolanul ăla care stă.
4: Da? Cum îi zice?
3: Am uitat.
4: A, păi bine.
3: Păi dar îl văd.
4: Păi da, eu nu-l văd.
3: Nu mă mai știu. E uita cum îi zice.
4: Stâncușcă.
3: Păi
4: e animal de companie.
3: Păi da, știu.
4: Păi da,
3: păi dacă nu, dacă
4: nu... Hamsterul!
3: Bravo!
4: Okay.
3: Oh, păi
4: tu.
3: Da, îl vedem, dar nu...
4: Hai tu, hai!
3: Stai să mă gândesc!
4: Oh, dar multe mai gândești! Vrăbiuță?
3: Da!
4: Am ghicit! Acum eu!
3: Nu e bine să ne jucăm noi doi, că ne cunoaștem prea bine.
4: Ua!
3: Ha?
4: Ua!
3: Adică cine face așa? Păi e căluțul. E apa? Păi e calul.
4: Nu!
3: Păi e zebra.
4: Ua!
3: Nu cred așa ceva. Păi nu știu cine e.
4: E unicornul.
3: Hai, mă lași, bă, de ce e asta? De ce eu am văzut vreodată în viața mea un unicorn? Ca să știu că asta este din imaginația ta doar.
4: Da, ba nu, am văzut și la desene.
3: Aha.
4: Ce, tu n-ai văzut până acum unicorni? Da, cum arată un unicorn?
3: Nu știu că
4: ba,
3: nu.
4: Știi cum arată?
3: Da, ba nu.
4: Ba da.
3: Ba cum nu, că este un personaj imaginar. Păi de ce? Dar nu ai zis că ne jucăm pe dragon și pe... ăia care nu mai există.
4: Bici, ai văzut unicorn?
3: Nu am văzut.
4: Știi cum arată?
3: Ba, nu. Unicornul e ca sirena, hei.
4: Hai, nu te supăra.
3: Păi m-ai încurcat.
4: Pace, pace?
3: Mă rog.

0: Africa?
1: Momentan, nu...
2: Da, Europa, de fapt, doar... România.
0: De oriunde ai fi, prietenul momentan, ne jucăm cu tine și mâine.
1: Da, acum... pentru că poți să-ți descarci gratuit aplicația Itibiți FM din Google Play sau din App Store. Poți să ne asculti de pe aplicație, poți să ne asculti misiunile.
0: Și cântecele.
1: Și cântecele, adică imnurile, imnul creativității.
0: Până și eu am cântat imnul curajului.
1: Hoțul de copilărie.
0: Da, bucuria.
1: Bucuria, prietenia, energia, bunătatea.
0: Da, ce mai? Și să știi că astăzi începem cu ora 4 după amiază. La 6?
1: La 6.
0: Pardon, la 6. Poți să te joci cu inimă și cu spinner.
1: Da. Și apoi de la ora 8 la 9 poți să te joci cu DJ Dodi la Itibiți Party, să dansezi, să... ce mai? Poți să ai o zi incredibilă.
0: Păi să știi că ne auzim mâine. Și mâine o să avem surprize ca în fiecare zi. Până mâine, toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe mâine!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini, mai nimo.

0: Iubit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Se știe că toate bisericile au altarul spre răsărit. Cu toate acestea, există în țara noastră o singură biserică veche care nu are altarul spre est. Știi care este și mai ales de ce a fost așezată altfel? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăieștissimo, începe Issimo, începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
2: Zilele de vară sunt făcute pentru un ot, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important e să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorissimo.
1: De la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: frumos legenda acestei biserici în cartea sa România Pitorească. Se spune că Mihai Viteazul, întorcându-se cu armata de la o luptă, a ajuns aici seara și a găsit biserica distrusă. A dat poruncă soldaților să o reconstruiască de îndată, iar aceștia au ridicat zidurile bisericii chiar în acea noapte. Însă dimineața, când a răsărit soarele, au văzut că o așezaseră altfel. Este o legendă frumoasă, dar istoricii au o teorie uluitoare. Oltenii, români ageri la minte și inventivi, au observat că armata otomană se orienta în timpul campaniilor militare în funcție de poziția bisericilor. Pe atunci nu prea erau busole în Europa, iar oltenii au construit din adins biserica cu altarul spre sud ca să-i deruteze pe invadatori. Vă imaginați cât de încântați erau soldații turci care după câteva zile de mărșăluit credeau că merg într-o direcție și se trezeau în cu totul altă parte?
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, dă mesajele primite de zimi tot de la copii. Am găsit o propunere interesantă.
5: Ce anume?
4: Niște copii îl întrebau pe Zimitot care este istoria vehiculelor pe roți. Mai precis, care este istoria automobilului?
5: Păi se poate spune că de la inventarea roții

0: vorbește despre autovehicule. Și te rugăm și noi.
1: Da, da.
0: Iau și Iti. Să ne spui câte ceva din istoria mașinilor.
2: Inițiez secvența de căutare. Rezultate suficiente. Când sunteți dispuși, putem începe.
0: Suntem!
1: Te ascultăm!
2: Încă din cele mai vechi timpuri, omul a căutat metode prin care se poate transporta diferite materiale sau hrană de la distanțe mult mai mari. Astfel, el a construit, folosindu-și inteligența cu care este înzestrat, diferite mijloace de transport, de la cele mai rudimentare, atingând apogeul în secolul al XIX-lea, odată cu invenția automobilului.
1: Și care a fost primul vehicul?
2: Iti, se pare că prima construcție considerată vehicul, în sensul de construcție destinată transportului, a fost targa purtată de oameni. Apoi aceasta a evoluat, deoarece omul a ajuns la concluzia că forțele naturii înconjurătoare, mult superioare lui, trebuie captate și folosite în beneficiul său.
0: Păi de la targă și până la mașină mai e cale lungă.
2: Da, biții. Și următorul pas a fost domesticirea animalelor și apariția unui nou mijloc de transport, tracțiunea animală. Astfel, targa a fost înlocuită de căruță, iar odată cu domnia lui Ludovic al XVI-lea au apărut caleștile, berlinele, cabioletele, ce reprezentau rangul și puterea economică a nobililor care le aveau.
1: Aha! Apăruseră trăsurile și caleștile!
2: Da, Iți! Începând cu această perioadă, trăsurile s-au dezvoltat foarte mult, din mai multe puncte de vedere. Pe lângă partea artistică, deoarece unele trăsuri erau adevărate opere de artă, s-a dezvoltat și partea mecanică, inventându-se diferite mecanisme destinate frânării.
0: Apăruseră deja vrânele, dar până la mașini totul mai e cale lungă.
2: Biții, să știi că și bicicleta are menirea ei în apariția autovehiculelor.
0: Bicicletele au importanță nu tot în toată istoria omenirii.
2: Apariția bicicletei are o mare importanță în apariția automobilului, deoarece multe realizări tehnice din industria bicicletelor le găsim în construcție automobilului.
0: Exact cum spuneam.
2: Dar cea mai importantă invenție care și-a adus cel mai mare aport în construcția automobilului este motorul acționat cu abur. Aceasta s-a concretizat în anul 1769, când François Cugnot a construit primul autovehicul dotat cu un motor cu abur.
0: E? Dacă a apărut motorul, înseamnă că nu mai e cale lungă până la mașină.
1: Bici, nu mai întrerupe pe Zimi.
0: Bine, gata, am tăcut. Continua, Zimi, tot.
2: Abia după apariția motorului cu ardere internă, cu pistoane în mișcare rectilinie, alternativă, putem vorbi cu adevărat de apariția automobilului.
1: Până aici a fost vorba mai mult de vehicule în general.
2: Da, Iți, dar toate au avut însemnătatea lor în inventarea automobilului.
0: De la targa purtată de oameni și până la autovehicul, cred că au mai fost necesare o mulțime de invenții.
2: Ai perfectă dreptate, Biții.
0: Poți să ne enumeri câteva din aceste invenții?
2: Desigur, iată. O importanță deosebită o au și marile descoperiri ale vremii, cum ar fi realizarea electromagnetului de către Ampère în 1830, bobina de inducție construită în 1855 de către Ruhmkorff, acumulatorul electric inventat de Plaute în 1959.
0: Acumulatorul electric.
2: Da, Biții, în 1959.
0: Mi-am adus aminte de acumulatorii tăi care te lasă întotdeauna când ți-a lumea mai dragă.
2: Of, Biții, nici eu nu mă bucur de acest fapt, dar știi foarte bine că în urma avariilor suferite la aterizarea forțată a lui Zorar, avariile suferite de generatorul principal au limitat la maximum capacitatea de funcționare a computerului de bord.
1: Adică
2: da, Iți, a mea.
0: Se poate spune, deci, că primul autovehicul a apărut odată cu inventarea motorului cu abur.
1: Rezultă logic că primul automobil funcționa ca o locomotivă.
2: Exact, Iți. A fost inventat în 1769 de capitanul de artilerie francez Nicolas Joseph Cugnot. Vehiculul se compune dintr-un cadru de lemn de esență tare, consolidat cu ajutorul unor traverse, formând astfel ceea ce mai târziu se va numi șasiu. În partea din fața șasiului se afla, sprijinit de un cadru de oțel, cazanul cu abur, ce avea aproximativ o tonă. Șasiul se sprijinea pe două osi de lemn. Pe osia din față se afla o singură roată de direcționare și de tracțiune în același timp. Osia din spate avea două roți. Acest prim automobil părea un fel de trăsură. Sub bancheta conducătorului se afla o ladă în care se introduceau cărbuni sau lemne. sub cazan se făcea foc și căldura focului transforma apa din cazan în aburi, care treceau printr-un tub de presiune în doi cilindri, unde două pistoane începeau să se deplaseze în sus și în jos alternativ, punând în mișcare printr-o bielă manivelă roata din față. Acest automobil se deplasa cu o viteză de 4 km pe oră. După fiecare sfert de oră, presiunea aburului scădea și era nevoie să se adauge apă și să se încălzească din nou cazanul. La una dintre încercări însă mecanismul de direcție s-a defectat și automobilul a intrat într-un perete. Explozia cazanului a fost atât de puternică încât s-a auzit în tot Parisul. Cugnot nu mai primește altă comandă și abia mulți ani mai târziu meritele sale incontestabile vor fi recunoscute.
0: Și abia după inventarea motorului cu ardere internă, adică a motorului cu benzină, a apărut adevărata mașină.
2: Foarte precis, Biții.
1: Dar a mai fost nevoie de multe alte invenții pentru a putea vorbi de un autovehicul adevărat.
0: Da, inclusiv inventarea acumulatorilor în anul 1959.
2: Și că tot veni vorba de acumulatori.
0: Da.
2: Ai mei, acumulatorii, fiind de capacitate mică, au început să se descarce.
0: Ia.
2: Așa că trebuie să mă retrag. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Eram sigur că și bicicleta a avut o mare importanță în inventarea autovehiculelor.
1: Da, da, eram sigură că erai sigur.
0: Așa sunt eu, sigur, sigur, sigur.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăs, apăs, apăs, apăs. Okay.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Sandwichul cu îmbrățișe. Aveți o provocare specială. Oferiți-vă 3 îmbrățișări surpriză pe parcursul zilei. Pot fi dimineața, după grădiniță sau școală, sau înainte de culcare. Gesturile mici de afecțiune transmit mesaje mari de siguranță.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Îmi spui, te rog, cum se joacă șahul?
2: Sunt două ture, 8 pioni, o regină, un rege, 2 nebuni și 2 cai. Trebuie să captureze aceleași piese, numai că un adversar are piesele negre și celălalt are piesele albe.
1: Și pe ce se joacă?
2: Păi să se lupte, pe tablă.
1: Pe o tablă de joc specială de șah.
2: Pe tablă de șah.
1: Mm-hmm. Și scopul care este? Cine câștigă?
2: Când ai șahmat.
1: Ce înseamnă șahmat?
2: Șahmat înseamnă să nu mai ai mutări.
1: Adică să-l blochezi pe rege. Să dai șahmat regelui,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.
3: Hey, did you hear about magical fruit?
4: What magical fruit?
3: It's called mango.
4: Mango?
3: What?
4: Mambo jumbo?
5: It's called mango.

0: Lego ti invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare și nu este mic și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
4: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te...

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: De ce nu a traversat oul strada?
2: Pentru că era prăjit.
3: Nu.
2: Pentru că era roșu?
3: Nu.
2: Pentru că să nu se spargă?
3: Da. De ce a traversat castravetele strada?
2: Pentru că era verde.
3: Da.
4: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise, făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici, îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma in Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Aici, bună, Bici. Sunt Teodora și vreau să vă spun o glumă pe care am inventat-o acum la mașină. Cum îmbrățișează o nouă mașină în public fără să-i fie rușine? Butonând telefonul în timp ce merge, adică intră în mașină. Pa! Bici, bună, Bici. Sunt Ana de 11 ani și am o glumă inventată de mine. Cum zice o vacă, sunt mult prea grasă. Sunt mult prea grasă.
2: Bună, Bici, eu sunt Teofil din Iași, vreau să spun o glumă despre școală. Era odată o școală unde copiii erau un pic obraznici și ministerul a vrut să facă o inspecție acolo. Directorul școlii, ca să-i cumințească pe copii, le-a spus că dacă vor fi cuminți, le vor face piscină în curte. Copiii atunci au acceptat, s-au comportat frumos la lecții și așa. După care copiii săreau în piscină, în cap, în mâini, făceau ghiuleaua și tot felul. După care vine iarăși încă o inspecție și directorul le spune: copii, dacă vreți, dacă o să fiți cuminți, o să vă pun și apă în piscină.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi se pare foarte frumos să pare.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, îmi place să mă joc cu perea de pepenați cu o piesă de Lego. Firi și o piesă de Lego. Păi îi pun piesa de Lego prin alea care pepenă părul de la perie și e ca un labirint. Cam de fiecare dată când mă pun în mașină.
1: Îi dai și un nume?
2: E, labirintul piesei de Lego.
1: Joacă! Joacă!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: La ce sunt bune poveștile?
5: Ca să te învețe lucruri pe care nu le știi. Am învățat că nu trebuie să subestimezi lucruri mici.
6: Păi, eu cred că poveștile sunt bune pentru că îți creierul tău începe să-și imagineze poze și tot felul de fraze sau momente din acea poveste, dar cum vrea creierul, adică nu e ca un desen animat când vezi totul deja acolo.
7: Ai bucurat pe copii mai mici care pur și simplu vor să audă ceva foarte amuzant sau foarte plin de acțiune, în ghilimele, să aibă imaginație pentru când vor fi mai mari, să învețe, să vorbească mai bine, să povestească, mai ales. Cam altceva nu cred că mai am.
3: Vocea copiilor!

0: Bula la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Are limbă, dar niciodată nu vorbește. Nu are picioare, dar câteodată merge.
1: Broasca?
0: Nope.
2: Eu sunt Daria și cred că răspunsul la întrebarea are limbă și nu vorbește, n-are picioare și merge, este pantoful.
0: Da! Are picioare. Nu.
1: Șarpele n-are picioare.
0: Dar nu este șarpele.
1: Puteți să-mi dați un indiciu?
0: Da, este un obiect de...
3: Deci un obiect nu o vietate.
0: Nu.
1: Pixul?
0: Nu, sunt doi la număr.
1: Pantof.
0: Da!
3: Yes!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
3: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: acolo? Ce acolo? Ce acolo? Ce acolo?
1: E tot o proscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile, ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuț al lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
1: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
0: Se întreba Brumărel.
1: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
2: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
1: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
0: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu-l încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
1: Toată

0: ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
1: spuse într-o zi Brumărel, tare, furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținua astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
2: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
0: Știu, mami, eu...
1: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
2: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fii la fel de iubit de către noi ca până acum.
0: Da, așa este, așa este!
1: Exclamă Brumărel simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
2: Înțeleg, dragule, știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa,
1: zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
2: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi, dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
1: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul că are să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
3: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun, la fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
0: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
3: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
0: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
1: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara-i jucăriile le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantalonii în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine, pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara. Cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația Itzi Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cărușii mănâncă toiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduce alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la stranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alteori ne mai plimbăm și alteori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Mai stați? Ca au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Uneori intră în contradicție sănătatea și gustul bun din farfurie sau din ambalajele frumos colorate și atractive. Atunci când ne dorim să punem bazele în educația alimentară și când ne dorim să aducem și sănătate la masă, nu numai gust bun, uneori poate fi o provocare. Depinde foarte mult de modelul de alimentație pe care l-am primit și noi în familia noastră și partenerul nostru în familia sa, bineînțeles de modul în care integrăm în această etapă a vieții noastre alimentația, ca o prioritate sau o variantă în care ne dorim să bifăm, să avem burta plină și să mergem mai departe. Acest comportament alimentar pe care îl dezvoltăm acasă, alături de copiii noștri, este ceea ce vor prelua cu ei pe tot parcursul vieții ca o moștenire, ca un obicei de familie pe care îl integrează cu drag sau din contră, cu multă frustrare, cu multă demotivare, cu multă provocare la fiecare masă în funcție de ceea ce au auzit cel mai des când se apropia masa. Gustul bun nu înseamnă neapărat ceva lipsit de atractivitate. Gustul bun în farfurie poate fi creat cu ierburi aromate, prin asocieri frumoase de alimente, printr-o experiență culinară la fiecare masă. Sunt mulți copii care refuză anumite ingrediente și părinții atunci intră într-o zonă de disconfort și se frustrează și se gândesc că nu au făcut ei tot ce trebuia, că nu au testat suficient de mult și ajung astfel de situații să devină chiar conflicte în familie. Unii copii acceptă doar 2, 3, 5 alimente și în mod repetitiv acestea sunt introduse sub diferite forme, astfel încât cât de cât să arate diferit în farfuria sa. Dar gustul bun se educă. Indiferent de vârsta pe care o avem, putem integra această varietate. Putem avea o diversificare alimentară chiar și la 30-40 de ani. Dacă am fost obișnuiți să mâncăm anumite alimente, putem avea această șansă să gustăm ceva nou. În fiecare săptămână putem crea acasă o rețetă nouă. Rețeta săptămânii. Putem avea experiențe culinare. O dată pe săptămână să fie seara italiană, o dată seara spaniolă, o dată seara turcească, o dată seara libaneză. Și astfel pregătim rețete noi, fără să avem un timp mare alocat pentru astfel de alimente sau rețete sofisticate. Dar expunându-ne noi, adulții, la astfel de experiențe culinare și copiii vor fi atrași de ceea ce mănâncă mama sau ceea ce mănâncă tata. În schimb, dacă noi mergem în mod repetat, pe aceleași rețete, pe aceeași rutină, pe aceleași ingrediente, copilul nu are de unde să experimenteze decât de la școală din pachetelul colegilor și nu întotdeauna acolo găsește soluții sănătoase. Atractive, da, dar își formează un gust nu tocmai bun al ingredientelor pe care noi dorim sau nu să le aibă în meniul său. În momentul în care ne gândim la gustul bun din farfurie, fiecare dintre noi are o definiție. Pentru mine gust bun înseamnă poate o ciocolată de bună calitate. Pentru alte persoane înseamnă chipsuri. Pentru alte persoane înseamnă cartofi prăjiți. Pentru alte persoane înseamnă poate plăcintele bunicii sau cozonacul de la zi de sărbătoare sau cartofii prăjiți și șnițele. Acel gust bun trebuie adus în contextul sănătății. Cum aducem împreună sănătatea și experiența culinară? Simplu, integrând poate rețete noi cu ingrediente viu colorate, roșu, galben, verde și cu o deschidere către tot ceea ce poate ajunge în farfuria noastră, bineînțeles, în niște termeni normali de aceste alegeri alimentare. Sunt multe familii în care gustul nou sau gustul bun în farfurie este refuzat, înainte de a fi măcar puțin în alimentul respectiv gustat. De ce? Pentru că apare o rigiditate. Atunci când aducem flexibilitate, când aducem deschidere, când aducem această curiozitate, ea poate fi experimentată și în alte domenii, nu numai în bucătărie. Și ne ajută foarte mult. Un creier flexibil ne ajută mai mult în puterea de concentrare, în claritatea în gândire, în memorie și în activitățile pe care le desfășurăm în fiecare zi. Gustul bun nu înseamnă neapărat un aliment procesat, un aliment ultraprocesat cu un ambalaj atractiv, ci înseamnă sănătate. Gustul bun din farfurie nu ar trebui să fie un gust rânced pentru sănătatea noastră, ci ar trebui să vină de mână sănătatea și experiența culinară. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi, deschiși la rețete noi. Sunt atât de multe surse de informare încât doar bucurie să aveți atunci când gătiți ceva și nu uitați, fiți în cea mai bună formă, aducând armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
2: Îi putem influența expunându-le cât de beneficii are natura

0: și mai mult. Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
2: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției. Lumini, cameră, sunet și distracție!
4: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, cu 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
6: De absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face, prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să câștigăm și să pierdem. Atunci când vă jucați împreună, uneori copilul câștigă, alteori câștigi tu. Și este perfect în regulă. Dacă cel mic pierde și se supără, ajută-l să înțeleagă că o înfrângere nu înseamnă că nu este suficient de bun sau că nu s-a străduit. Înseamnă doar că, de data aceasta, a câștigat altcineva. Poți să-i spui: înțeleg că e supărat. Hai să mai încercăm o dată. Prin joc, copilul învață să-și gestioneze emoțiile, să aibă răbdare și să se bucure de timpul petrecut împreună, indiferent de rezultat.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociu. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
5: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate, susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta, alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Binci. În picioare am o binci.
1: Radio Vraja. Ete binci. Te toți te la coreți.
2: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 9. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă în acțiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 12Z4000X. Itzi și Bitzi sunt în nava Zorar. Itzi s-a închis în camera ei și nu îi dă voie lui Bitzi să intre. Cei doi vorbesc prin interfon.
3: Itzi, dă-mi drumul să intru!
1: Nu vreau!
3: Ce faci acolo de nu vrei să știu eu?
1: E treaba mea!
3: Bine, dacă așa vrei tu, n-ai decât.
1: Nu trebuie să știi tu totul!
3: Itzi!
1: Ce mai vrei?
3: Am ceva pentru tine.
1: Nu mă păcălești tu așa ușor. Nu vreau să deschid, gata.
3: Bine, treaba ta, dar tu pierzi.
1: Ce zici că ai pentru mine?
3: Am găsit un hranzeu plin cu ciocozolată. Vreau să ți-l dau ție pe tot, pentru că pe mine mă strică la burtică.
1: A, ce șmecher ești. Vrei să mă faci să deschid ușa ca să vezi ce fac eu aici înăuntru?
3: Ba nu, dacă nu vrei, treaba ta. Am să arunc ciocozolata la dezintegrator.
1: Nu, stai! Uite cum facem. Pune ciocozolata jos, lângă ușă, și apoi depărtează-te. Așa, să nu trișezi. Știi că pot vedea pe monitor poziția ta în nava Zorar?
3: Bine! Uite, am pus ciocozolata jos, lângă ușă. Acum m-am îndepărtat de ea!
1: Ha! Nu ai reușit! Uite, eu am luat ciocozolata și tu nu ai intrat!
3: Dar nici nu am vrut! Am vrut doar să-ți dau ciocozolata!
1: Pe ce? E foarte bună! Mulțumesc!
3: Voi, fetele, sunteți de groază!
1: Da? De ce?
3: Nu pot să cred. Ia uite, uite ce făceai tu de 2 ore închisă în camera ta.
1: De parcă ai ști.
3: Îți vopsești mova antenuțele și te admiri în oglindă.
1: E treaba mea. Cum? Ce? Dar de unde știi ce fac?
3: Ce te

0: am montat în hranzeu un mini zovideu. Și acum te văd pe monitor. Apropo, să știi că îți stă oribil cu antenuțele MOV.
1: Mă zic că vin la tine acum.
0: De ce?
2: O să te trag de antene până ți le rup. Da ce nu ți-e rușine? Auzi la e. Să-mi pună un mini zovideu în ciocozolată. Stai că ți-apuc antena, că vezi tu acum.
0: Oprește-te, că mă gâdil de nu mai pot.
2: Nu ajung, pleacă-te, râule.
0: De ce? Ca să mă tragi de antenă? Mă gâdil rău.
3: Îmi pare rău că vă întrerup activitatea, dar ați primit un mesaj.
0: Ce mesaj?
2: De la cine?
3: Este un SOS, un mesaj de ajutor. Este de pe planeta Cerazon.
2: Ai avut noroc, Bici. Ai avut noroc, altfel... Simi tot, fă repede legătura. Au nevoie de ajutor.
3: Aveți legătura.
4: Ajutor! Ajutor! Este cineva care să ne audă?
0: Suntem noi! Iți și Bici, apărătorii galaxiei Cerazon.
2: Spune, care e problema?
4: A apărut din senin o gaură neagră în sistemul nostru solar. Ne-a înghițit deja niște nave și sateliți artificiali și se mărește în continuu, absorbind totul din jur. În curând o să ne înghite toată planeta.
0: Stați liniștiți! Noi suntem apărătorii galaxiei Cerazon. Venim imediat să vedem ce putem face.
4: Aveți grijă să nu vă apropiați prea mult de gaura neagră, că e foarte periculos.
2: O să avem grijă! Bici, hai să mergem!
0: Nu înainte de...
2: De...
0: Bici!
2: Iți!
0: Iți!
2: Bici! Iți, Bici, Bici, Iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Cerazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
3: Înțeleg. De mine nu cântați pentru că v-am întrerupt din activitatea importantă pe care o desfășurați.
2: Nu era nicio activitate importantă. Vroiam doar să-i rup antenele lui Bici, că a fost nepoliticos.
3: Nu înțeleg. Nu l-ar fi durut?
0: Nici nu ai cum. Oi fi tu zimi totul care știe tot, dar nu ai cum să înțelegi ce e în capul fetelor. Auzi la ea? Să-și vopsească antenuțele mult.
2: Of, să știi că-ți rup antenele.
0: Stai că mă gâdil iar. Uite, mai bine să-i cântăm și lui Zimitot. Nu crezi că merită săracul?
2: Bine,

0: să ne mai apropiem un pic. Detectez ceva interesant.
1: Ai grijă, Pitsy, dacă ne apropiem prea mult, ne trage înăuntru.
0: Numai un pic, uite așa. Asta e, gaura neagră e activată și comandată de o rază gamma care vine tocmai de pe planeta Katora.
2: Katora este o planetă pe care Vartarii au o bază militară.
0: Bănuiam eu, ei sunt de vină. De pe Katora te leghidează gaura asta neagră.
1: Bravo! Acum că am aflat ce vroiam, hai să ne îndepărtăm.
2: Gaura neagră a început deja să ne absoarbă.
0: Zi-mi tot, pornește toate motoarele cu forță maximă înainte!
1: La limita! Încă o secundă și eram înghițiți.
0: Nu mi-a fost frică nicio clipă. Știam că o să reușim.
2: Dacă întârziam o singură secundă, nici nu ați mai fi avut timp să vă fie frică. Am fi fost absorbiți cu viteza luminii.
1: Uf, bine că am scăpat.
0: Să mergem pe planeta Katora să distrugem baza Vartarilor.
2: E împotriva codului apărătorilor galaxiei. Dacă aveți posibilitatea, trebuie mai întâi să îl anunțați pe maiamanul Zamax despre ceea ce ați aflat. El trebuie să vă dea misiunea.
0: Ai dreptate! Fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
2: Aveți legătura cu maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane Zamax. Am fost la gaura neagră de lângă planeta Cerazon.
3: Știm de ea. A apărut din senin și riscă să absoarbă toată planeta.
0: Nu a apărut din senin. Este dirijată printr-o rază gamma de pe planeta Katora.
3: Vă mulțumim. Mi-ați dat o informație foarte prețioasă. Tocmai acum am dat ordin ca o întreagă flotă de nave ziziloniene să se îndrepte spre planeta Katora.
0: Putem să mergem și noi acolo?
3: Da. Când ajungeți să luați legătura cu comandantul flotei, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Transmisia s-a terminat.
0: Zi-mi tot, introduc coordonatele. Mergem pe planeta Katora!

0: Am ajuns pe orbita lui Katora.
1: Izzy, uită-te repede pe hublou.
2: Aia e planeta Katora?
1: Da, și uite câte nave ziziloniene care atacă.
2: Wow, am nimerit în mijlocul unui război.
1: Eu nu înțeleg ce așteaptă. De ce navele noastre nu coboară pe planetă să-i facă praf? Ori avea un plan?
2: Trebuie să luăm legătura cu comandantul flotei. Așa a zis Maiamanul Zamax.
1: Așa e. Zi-mi tot, pune legătura cu comandantul flotei.
0: Aveți legătura cu comandantul flotei.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Bine ați venit. Aliniați-vă nava în formația de luptă.
1: Comandante, de ce stau toate navele pe orbită? Bartarii trebuie distruși până nu crește prea mare gaura neagră.
3: Știm, dar nu avem ce face. Asediul Katorei durează deja de prea mult timp. Planeta e înconjurată de un câmp energetic protector prin care noi nu putem trece. Ce e mai rău e că ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage în ei. Și nici nu putem ajunge pe planetă.
1: Avem o idee cum să-i învingem.
3: Bine, vă aștept la bord.
1: Zi-mi tot, pregătește naveta. Mergem la bordul navei comandantului.
2: Și ce o să-i spunem? Ce idee ai?
1: Oh, ce curioase sunt fetele! Mai știi cum nu vroiai să mă lași la tine în cameră și cum te-am păcălit cu ciocozolata?
2: Ah, Bitzy, ești un geniu! Mă bucur că n-am apucat să-ți rup antenuțele. Hai să mergem la comandant!
0: Mini-naveta este pregătită.

0: spiritul rău să vă întunece mintea. Raportez! I-am pus pe fugă! În jurul planetei nu mai e nicio navă ziziloniană.
1: Bravo! Să-mi amintești să te decorezi pentru vestea asta. Ce-i punctul acesta de pe ecranul radarului?
0: Nu vă neliniștiți! Nu mai e nicio navă ziziloniană în tot spațiul apropiat! Punctul acela este un corp meteoric care rătăcește liber prin spațiu.
1: Scanează-l.
0: E un corp meteoric de zirconiu.
1: Ce mai aștepți? Știi că zirconiul ne trebuie ca să producem energie? Aduceți corpul meteoric la sol.
0: Dar cum îl trecem prin câmpul de protecție?
1: Dacă spuneai că nu mai sunt nave ziziloniene prin apropiere, aduceți corpul meteoric la marginea câmpului. Pe urmă întrerupeți câmpul puțin timp. Treceți corpul meteoric și reporniți câmpul de protecție.
0: Așa voi face, întunecimea ta.
1: Treci la treabă.

0: Nu cred că ai indicat să aprind o lumină. Mai ai răbdare.
1: Dar de ce stăm așa de închesuiți? Am fi putut să pa o gaură mai mare.
0: Ar fi fost o idee proastă. Fii sigură că o să scaneze corpul meteoric. Dacă am fi săpat o gaură mai mare ca să stai tu comod, vartare și-ar fi dat seama că suntem înăuntru.
1: Ce-a fost asta? Ne-am ciocnut de ceva?
0: Stai liniștită! Ne-au captat cunda tractoare. Nu vezi că nu ne mai rotim? Ne-am stabilizat!
1: Uf, asta e bine!
0: Acum o să ne treacă prin câmpul energetic și o să ne aducă pe planetă.
1: Păcat că nu avem hublouri. Aș fi vrut să fac.
0: Of, și fetele astea, hublouri ne trebuia ca să vadă vartarii un corp meteoric cu hublouri. Chiar nu știu ce aveți voi, fetele, în capul ăla al vostru. Auzi, antenuțe aia vopsi de nou.
1: Vezi că mă enervez și-ți rup antenele. Aici nu mai e unde să fugi, că suntem închiși în crăpătura asta.
0: Ezi, ce-ar fi să amânăm asta pe mai târziu? Acum avem altă treabă.
1: Bine,

0: Uite corpul meteoric. E punctul ăla mic și negru. Gata, au căzut în plasă vartarii. L-au captat cu unda tractoare și l-aduc pe planetă.
1: Dar pe noi sigur nu ne văd?
0: Nu. Norocul nostru este că planeta Catora are o lună așa de mare încât putem să ascundem toată flota după ea. De pe planetă, vartarii nu au cum să ne vadă.
1: Ce mai așteptăm? Să atacăm?
0: Nu acum. Mai ai răbdare. Nu au adus încă corpul meteoric pe planetă. I-am pune în pericol pe Iții și Biții.
1: Am înțeles.
0: Sunt absolut genial Iții și Biții. Acum îmi dau seama cum au ajuns apărătorii galaxiei Xarazon la numai Tolozai 2. Și ideea să ne ascundem după luna asta tot a lor a fost.
1: Credeți că o să reușească?
0: Nu mă îndoiesc nicio clipă. Dă ordinele și fiți pregătiți. Cum vedeți racheta de semnalizare, atacați.
1: Am înțeles. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: mișcă.
1: Înseamnă că am ajuns pe planetă. Hai să ne strecurăm repede afară.
2: Uf, ce bine! Mi s-a urât să stau de troiul ăsta în fric și umezeală și întuneric.
1: Hai după mine prin crăpătura asta.
2: Ah, ce lumină puternică! Ah, am stat prea mult în întuneric.
1: Pregătește anihilatorul.
2: Repede! Uite acolo niște vartari care n-au văzut și fug spre noi. Să fugim!
1: Nu încă! Uite, reactorul ăsta generează câmpul de protecție din jurul planetei. Dăm repede anihilatorul.
2: Ține!
1: Ochesc reactorul.
2: Wow, ce explozie puternică!
1: Gata cu reactorul. Acum navele noastre pot ajunge pe planetă. Dăm lansatorul de semnalizare.
2: Grăbește-te! Vartarii ăia vin după noi și sunt foarte furioși.
1: Trag racheta! Acum comandantul flotei știe că am reușit. Poate să atace.
2: Repede

0: semnul. Ce-a fost explozia asta?
1: A explodat reactorul. Planeta nu mai are câmp de protecție.
0: Cum e posibil una ca asta? Noroc că navele ziziloniene au plecat. Dacă erau aici, ne atacau.
1: Păi, asta e problema, că s-a umplut de nave ziziloniene.
0: De unde au apărut așa de repede? Parcă spuneai că au plecat.
1: Ne-au păcălit. S-au ascuns după lună și ne-au agut să credem că au plecat.
0: Sunteți niște incapabili!
1: Întunecimea voastră nu e vina noastră că planeta Katora are o lună așa de mare!
0: Și voi o minte așa de mică! Toată lumea la posturi! Suntem atacați!

0: să fugăm obosit. O să ne prindă.
1: Să ne luptăm cu ei.
0: Tu nu vezi cât sunt de mulți?
2: Atențiune! Suntem atacați din spațiu. Toți martarii să treacă la posturile lor.
1: Uite aici, unii dintre ei nu ne mai urmăresc. Au plecat în altă parte.
0: Ne-au încercuit. Nu mai avem pe unde să fugim. Suntem pierduți.
3: Nu mai au nicio șansă pe ei.
1: Eci, mi-a făcut plăcere să lupt alături de tine pentru apărarea galaxiei Xarazon.
0: Ești un drăguț, Peachy. Și mie mi-a făcut plăcere.
1: Și să știi că te-am mințit doar ca să te tachinezi. Îți stă foarte bine și cu antenuțele vopsite în mov.
0: Serios? Ești chiar dulce, Peachy. Acum chiar îmi vine să te salut.
1: Păi ce mai aștepți? Tot nu ne-a mai rămas.

zgomotul ăsta? De sus! Privește! Sunt în nave ziziloniene care aterizează din cer! Sunt ai noștri! Uite! Trag în vartarii care ne-au încercuit!

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, comandante. Ascult.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax. I-am învins pe Vartarii de pe Katora.
0: Știu. Am primit mesaj de pe planeta Cerazon că gaura neagră s-a stins. Dar cum ați reușit să treceți de câmpul de protecție al planetei Katora?
1: Datorită lui Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Ei au avut o idee genială. Noi ne-am făcut că ne retragem și ne-am ascuns după luna Katorei. Ei s-au strecurat într-un corp meteoric de zirconiu. Vartarilor le trebuia zirconiu pentru energie. Și au adus corpul meteoric pe planetă. Ajunși acolo, Iții și cu Biții au distrus reactorul care genera câmpul de protecție. Atunci noi am ajuns cu navele noastre pe planetă și i-am învins. Am oprit raza gamma care coordona gaura neagră. A fost o reușită totală.
0: Cu Iții și Biții ce s-a întâmplat? Au scăpat? Unde sunt?
1: Au scăpat cu bine. Sunt aici, lângă mine.
0: Vreau să vorbesc cu ei.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax.
0: Spiritul bun să vă lumineze și vouă mintea. Mă bucur foarte mult că ați scăpat cu bine. Vă felicit. Ați demonstrat încă o dată că istețimea și curajul sunt superioare forței brute. Cerazonienii vă sunt profund recunoscători că i-ați scăpat de la distrugere.
2: Mulțumim, Maemane Zamax! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan!
0: Tocmai pentru că sunteți atât de iscusiți, vreau să vă încredințez o nouă misiune foarte importantă.
2: Suntem numai ochi și antene!
0: Iată despre ce este vorba.
3: Din nou, prin istețime și curaj, Iții și Biții au reușit să îi învingă pe Vartari și să salveze planeta Cerazon de la distrugere.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iți și ale lui Biții, când vrei tu.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. La ce sunt bune poveștile?
2: Ca să te învețe lucruri pe care nu le știi. Am învățat că nu trebuie să subestimezi lucruri mici.
3: Mm-hmm. Păi, eu cred că poveștile sunt bune pentru că îți creierul tău începe să-și imagineze poze și tot felul de fraze sau momente din acea poveste, dar cum vrea creierul, adică nu e ca un desen animat când vezi totul deja acolo.
1: Mm-hmm.
4: Ai bucurat pe copii mai mici care pur și simplu vor să audă ceva foarte amuzant sau foarte plin de acțiune, în ghilimele, să aibă imaginație pentru când vor fi mai mari, să învețe, să vorbească mai bine, să povestească, mai ales. Cam altceva nu cred că mai am.
1: Vocea copiilor!

Țânărni din București. Am 6 ani și melodia mea preferată este Scură Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi!
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
3: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru sora noastră cea mică?
6: Atelier senzorial.
4: Dar unde le găsim pe toate?
7: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
8: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
9: Zilele de vară sunt făcute pentru un ot, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisimo.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduci alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la stranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alteori ne mai plimbăm și alteori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
2: Un cetăș vaca cu Emi, Mini, Mani, Mă.
3: Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Iar astăzi, alături de Inii, Minii, Mainii, Mo, sunt gata de joacă! Cine mai este gata de joacă? Cine este gata de joacă să sune la Steluțeliții sau la 0725 300 700 și să-i ceară lui Inii, Minii, Mainii, Mo un joc? Și sunt tare curios să descoperim împreună ce joc alege pentru tine!

0: Uma.
1: Da ce e bun un foc de tabără?
2: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te jos și te rocolesc.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM, iar astăzi este marți, 30 iunie, este jumătatea anului. A trecut deja o jumătate din anul 2026, urmează cealaltă jumătate. Suntem în vacanță, Sofia are 8 ani, este din Iași și este și ea gata de joacă. Bună, Sofia!
1: Bună, Spinner!
0: Sofia, este prima dată când vorbești în direct la Radio Itibiți FM, așa este?
1: Adevărat.
0: Minunat. Atunci, hai să sărbătorim cu artificii. Să vină artificiile pentru Sofia. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Super. Sofia, ce faci? Unde ești?
1: Acum sunt în mașină și o așteptăm mama.
0: Ah, deci ești în așteptare. Dar cu mașina vii de undeva, te duci și către altceva. Ia zi-mi, de unde vii și unde te duci?
1: Am venit de la bunica și acum așteptăm mama să vină ca să putem merge acasă.
0: Bunica este în același oraș cu tine? Aha, deci nu ai fost departe când ai fost la bunica. Sofia, ia spune-mi ce ai făcut în această vacanță. Că deja a trecut o săptămână.
1: Am fost părinți într-o excursie la Gura Norului. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult de acolo.
0: Mă bucur să aud asta. Tu ce clasă treci acum?
1: A doua.
0: Treci în a doua și ai ceva de făcut în această vacanță? Ca teme mă refer, de citit ceva sau de...
1: Da, am primit o cărticică cu 10 povești citite, e foarte drăguță, ah. Cât am citit din ea.
0: Și ai citit deja din ea?
1: Da.
0: Felicitări, mă bucur să aud asta. Bine, hai să descoperim ce joc alege inimii, inima, inimo pentru tine. Cere-i un joc.
1: Alege un joc pentru mine.
2: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Cântă o strofă.
0: Extraordinar ce joc a ales inimini, mini, mo. Cântă o strofă. Sofia, tu ai cântat vreodată vreo strofă?
1: Da, am mai cântat, doar că nu știu cum se joacă.
0: Păi, trebuie doar să cânti o strofă. Să-ți aduce aminte ceva ce ai cântat, poate. Ați avut serbare, ați cântat ceva la serbare?
1: Da.
0: Ce? Dacă îți mai aduce aminte.
1: Păi, mai aduc aminte.
0: Ce era? Ce cântec era? Că poate le știu și eu.
1: Era vorba despre un licurit care...
0: Aha. Un licurici.
1: Un licurici.
0: Un licurici, aha. Alt cântec mai știi? De la grădiniță, cu primăvara, cu iarna, cu toamna, că sunt din astea cu anotimpuri. Sau ce cântec? Ia.
1: Imnului Spinner.
0: Cum? Imnului Spinner? Aia de când nu l-am mai ascultat, Sofia, ce idee bună. Fii atentă cum facem. O să pun imnul meu, îl ascultăm puțin și după aceea eu o să dau încet când vine refrenul și tu cânti, da? Da, o strofă. Facem așa?
1: Da.
0: Bine.
1: Da.
0: Hai, ascultăm imnul meu. Nu, ăsta nu este imnul, ăsta este... Ăsta e imnul.

0: Știi ceva? A, perfect, deci tu știi deja să cânti. Atunci o să-l las mai încet și tu cânti ca să te auzi mai tare, da? Hai, da. Continuăm.
1: Superputerea e în tine, cum în noi, un, doi, hai cu noi, deveni supereroi, trei, patru, provocare, hai cu mine, fă mișcare, cinci, patru.
0: Cinci, șase. Poi ușor expiră.
1: Păi inspiră și apoi. 7-8, am sărit, prieteni, am devenit.
0: Și refrenul?
1: Energia e în tine, energia e cu tine.
2: Fiecare zi din viața ta e sărbătoare. Să rămânem sănătoși în capul mântișoare.
1: Ia exemplu de la mine și zâmbește. Superputerea e în tine, te însănătoșește. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, cu mișcare. 5, 6, hai ieșit și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni, am devenit. Energia e în tine. Energia e cu tine.
0: Foarte bine, foarte bine. Ia zi inimi, inima, inimo. Cum s-a descurcat Sofia?
3: Bine, bine, bine.
0: Așa zic și eu, felicitări Sofia. Sofia, și ce am observat a doua oară, prima dată când ai cântat referentul te-a mai încurcat, nu știu ce, dar a doua oară a ieșit mult mai bine. Nu-i așa?
1: Chiar aici mă
0: mai bine. Să ții minte asta, e valabil pentru tot ce facem. Prima dată este mai greu, ne mai încurcăm, dar a doua oară, după ce am mai învățat puțin, iese mai bine. A treia oară și mai bine. Da, super! Sofia, felicitări încă o dată. Sofia, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Pentru copii, să se joace cât mai mult în vacanță și să joace cât mai mult cu prietenilor.
0: Vrei să zici ceva și pentru adulți?
1: Da.
0: Ce?
1: Să petreacă cât mai mult timp împreună cu copiilor și să se joace, să joace și ei să se distreze.
0: Așa să fie! Sofia, îți doresc să te bucuri cât mai mult de această vacanță și să iai pe părinții tăi cât mai mult timp alături să vă distrați împreună. Pentru că astea sunt amintiri de care să se aduce aminte mereu cu drag. Toate cele bune, Sofia, vacanță frumoasă și să știi că mai aștept să mă sun și altă dată să ne mai jucăm cu inimi, inima, inimo. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine!

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
1: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă, iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. FM. Este marți 30 iunie. Inima Inimo este gata de joacă, la fel este și Dimitrie. Dimitrie are 13 ani și este din București. Te salut, Dimitrie!
1: Te salut, spinner!
0: Dimitrie, ce faci? Unde ești acum?
1: În București.
0: Ești în București? Ești acasă?
1: Da.
0: Sper că ești acasă, sper că nu ești pe drum pe afară pe vremea asta.
1: Nu.
0: Nu. Ia zi-mi, ce ai făcut de la începutul vacanței până acum? Cum ți-ai petrecut timpul?
1: Am fost o dată la bunici.
0: Unde? Sunt tot în București?
1: Nu, în Buzău, lângă Buzău.
0: Mm-hmm. Deci ai călătorit până acolo.
1: Da.
0: Mm-hmm.
1: După merg și mâine merg tot la ei.
0: Ah, ce frumos!
1: Mâine plecăm tot acolo. După aia plecăm la mare, două tabere și cam asta e vacanța.
0: Wow, și două tabere! Vreau să te întreb de bunici, o să revin la bunici, dar ce tabere?
1: Da. Una cu alături de dirigintă.
0: Mm-hmm. Și cu probabil colegii de clasă.
1: O tabără de engleză, da.
0: Aha, oh, frumos! Așa.
1: A, și a doua, un cantonament în Serbia, de basket.
0: La basket?
1: Da.
0: Joci și basket?
1: Da.
0: Felicitări! Păi, atunci să te bucuri de toate experiențele astea faine pe care le-ai pregătit pentru vacanță. Ia zi-mi, ce-ți place la bunici?
1: Îmi place foarte mult, mai nou au construit acolo un teren de fotbal sintetic și mergem seara mult și jucăm fotbal.
0: Oh, ce fain! Să adună așa mulți copii, și vă jucați. Cred că este super, super fain. Păi, atunci să te bucuri din plin și de joaca de acolo, de la Buzău, la bunicii tăi. Bine, Dimitrie, hai să trecem la joaca cu Inimini Mai Nimo. Cere-i un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog să-mi dai și mie un joc frumos. Te rog frumos.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Întâmplări amuzante.
0: Întâmplări amuzante. Trebuie să ți se fi întâmplat ție odată o întâmplare amuzantă pe care poți să ne o spui aici pe Radio ITBC FM.
1: Da.
0: Ia, ce ți-a venit în minte?
1: Eram cu fratele meu Ștefan.
0: Câți ani are Ștefan?
1: Are 4 ani. E destul de rușinos că l-am întrebat și pe el dacă vrea să vorbească. N-a vrut. E lângă mine acum.
0: Ok, să salut din partea mea.
1: Da.
0: Așa.
1: Și ne jucam prin casă cu o minge de plajă.
0: Așa.
1: Fiindcă e mai moale și nu ziceam noi că nu sparge ceva.
0: Aha. Și?
1: Și a dat un bec jos.
0: Așa.
1: A dat cu mingea în bec și a cam căzut becul. Dar pune becul strălucea pe jos.
0: Strălucea?
1: Da. Adică încă mai avea curent în el, culme.
0: Interesant. Interesant. Da. Deci asta a fost partea amuzantă.
1: Da.
0: Recunosc că întotdeauna ideea de a te juca cu o minge în casă tinde să devine amuzantă.
1: Da.
0: Nu recomand. Nu recomand.
1: Da.
0: Este amuzant după ce a trecut sperietura când spargi lucrurile. Da. Ia zi, Inimini Mai Nimo, cum ți s-a părut povestea amuzantă a lui Dimitrie?
2: Hei, la fix.
0: La fix. Super. Dimitrie, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM, cele transmis de la tine din suflet?
1: Eu le transmit să aibă grijă de ei, fiindcă este foarte cald și să stea la umbră și să se distreze din plin vara aceasta.
0: Așa să fie, la fel, doresc și eu multă distracție. Ștefan, zici că are 4 ani?
1: Da.
0: Le așteptăm să mai crească, să mai prindă curaj și poate, cine știe, data viitoare sau altă dată, o să se joace și el cu Inimini Mai Nimo. Mulțumesc, Dimitrie, pentru telefon, toate cele bune și aștept să ne mai auzim și ne mai jucăm aici cu Inimini Mai Nimo pe ITBC FM. Toate cele bune!
1: Cu siguranță!
0: Super, la revedere.
1: La revedere.
0: Sună și tu la Steluțe Iții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai inimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este marți 30 iunie. Inima este gata de joacă, la fel și Sara. Sara are 10 ani și este din Ilfov, Brănești. Bună, Sara!
1: Bună!
0: Sara, în Brănești, da?
1: Da.
0: Super! Măi, Sara, mai de mult n-am mai stat noi de vorbă, am stat de vorbă când ne jucam cu interviurile Fulger. Ce ai mai făcut? Acum în ce clasă ești?
1: Trece a
0: patra. Deci ai terminat a treia și trece a patra acum.
1: Da.
0: Mm-hmm. Zi-mi ce ai făcut zilele astea de când a început vacanța.
1: În prima săptămână de sâmbătă până vineri, în prima săptămână, am fost în tabără.
0: Ce tabără?
1: O tabără sportivă.
0: Sportivă? Și ce ați făcut acolo?
1: Da.
0: La ce v-ați antrenat?
1: Parcurs caiac, not, arte, dance.
0: Wow!
1: Circul arcul.
0: Wow, o mulțime! Și cum a fost?
1: A fost bine.
0: Mm-hmm. Ok. E bine că a fost ok. Bine. Așa. Vrei să mai ai făcut ceva doar în săptămâna asta?
1: Am
0: stat
1: acasă
0: mm-hmm.
1: și
0: îmi puteam în
1: piscină.
0: Ah, și te-ai răcorit în piscină. Presupun. Te-ai răcorit, nu?
1: Da.
0: Mm-hmm. Ok. Păi, mă bucur că probabil te-ai și relaxat în felul acesta. Ia să vedem ce joc îți alege inima. Cere-i un joc.
2: Inimini, mai nimo,
1: te rog,
2: îmi
1: alegi
2: mie
1: un joc.
2: Inimini, mai nimo. Pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză, l-ai mai jucat?
1: Mai jucam cu mama.
0: Când? Acum
1: da,
0: ești?
1: L-ai mai jucat.
0: Acum ești în mașină?
1: Da.
0: De unde vii? Unde te duci?
1: Vin de acasă și mă duc nu știu.
0: Ok, bine, în ordine. Să știi că li se întâmplă multor oameni să se ducă și să nu știe neapărat unde se duc. Dar au plecat de acasă. Ok.
1: Ce? Știu unde mă duc, dar nu știu cum să explic unde mă duc acasă.
0: Am înțeles, ok. Bine. Sara, hai să jucăm fazan în valiză. Prima dată vom spune obiecte care încap în valiză și încep cu un anumit sunet. O anumită literă. Vrei să alegem litera cu ajutorul alfabetului sau ne jucăm pur și simplu cu S de la Sara?
1: Cu ajutorul alfabetului.
0: Bine, o să alegem cu ajutorul alfabetului. Și după aceea alegem și destinații. Cine spune alfabetul?
1: Eu.
0: Hai, spune.
1: A.
0: Stop.
1: X.
0: Mai facem o dată.
1: De ce?
0: Pentru că este mai greoi cu X. Bine, hai, vrei tu să-l facem cu X?
1: Da.
0: Bine, hai, să începem să ne jucăm cu X. Ce punem în valiză?
1: Xilofon.
0: Ok. Eu o să pun Xerox. Un Xerox, o copie Xerox a unui document. Altceva.
1: Eu o să pun
0: Nu știu.
1: Mai vedem. Poate să fie cu X.
0: Cum?
1: Ce poate să fie cu X?
0: Auzi, Hai să punem cu X, dar să conțină X. Adică să nu înceapă neapărat cu X.
1: Bine, atunci... cred că o să pun...
0: ceva de scris de la școală.
1: Nu.
0: Hmm? Cu ce poți să scrii?
1: O pasăre Phoenix.
0: A, Phoenix! Bine, bine, pune o pasăre Phoenix. Viața de aia. Deasă acolo în valiză. Eu o să pun un pix.
1: Eu o să pun... un... e greu pe X.
0: Ia, așa am zis și eu, Sara. Da, bine, hai. Putem să mai...
1: punem...
0: zi.
1: Să punem cu X, nu știu.
0: Lasă că mai punem o boxă și avem o copie Xerox. Adică o copie, un pix ca să scrie pe copia aia, avem un xilofon să ne jucăm, o boxă să ascultăm xilofonul la boxă și mergem, gata! Pornim în excursie. Ia zi-mi, unde vrei să mergem? Cu X. Țări, orașe. Hai să zicem și în care care conțin X în denumire. Nu neapărat care să înceapă cu X. Că știu eu una.
1: Anumul meu de român era ceva la X. Felix. Parcă
0: Felix, era... băile Felix. Mhm, mhm, mhm. Și eu am zis și Luxemburg. Și mai este Luxemburg și mai este o țară în America.
1: Stai așa, mi-a mai venit o idee de lucru.
0: Ia zi. Ce?
1: Un joc, Dixit.
0: Ah, frumos, frumos, ce bine că ți-a venit ideea, pune-l acolo, e foarte bun. Putem să mai mergem și în Mexic.
1: Mexic.
0: Mexic, care e cu X. Și acolo, da, Mexic, Mexic. Gata, da. Acum alege o destinație dintre astea pe care le-am zis.
1: Mexic!
0: Mexic să fie! Iai! Păi să ne distrăm în Mexic cu xilofonul nostru și cu Dixitul. O să fie mare distracție. Ia zi, inimini, mai nimo, cum ți se pare că s-a descurcat la această provocare, Sara?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Ai răspuns bine! A fost dificil, dar eu zic că ceva tot am pus acolo. Felicitări! Și a fost foarte interesant că ai mers pe direcția asta care e foarte grea cu X, foarte grea, dar ai zis hai să mergem, chiar dacă e greu. Foarte bine. Sara, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM?
1: Mesajul meu către toți copiii și adulții
0: care
1: este să nu renunțe chiar dacă ceva le se pare imposibil și să spună că mai pot foarte puțin chiar dacă nu mai pot ei. Și așa mai poate.
0: Ce mesaj frumos, așa de susținere, așa să fie, să aibă speranță în continuare că vor reuși în ce își propun. Mulțumesc mult, Sara! Vacanță frumoasă îți doresc și aștept cu drag să ne reauzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere! Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Se știe că toate bisericile au altarul spre răsărit. Cu toate acestea, există în țara noastră o singură biserică veche care nu are altarul spre est. Știi care este și mai ales de ce a fost așezată altfel? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești? Benzi desenate? Enciclopedii?
1: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Se știe că toate bisericile au altarul spre răsărit. Cu toate acestea, există în țara noastră o singură biserică veche care nu are altarul spre est. Știi care este și mai ales de ce a fost așezată altfel? Biserica Mănăstirii Strehaia din Oltenia are altarul spre sud. Alexandru Vlahuță povestește foarte frumos legenda acestei biserici în cartea sa România Pitorească. Se spune că Mihai Viteazul, întorcându-se cu armata de la o luptă, a ajuns aici seara și a găsit biserica distrusă. A dat poruncă soldaților să o reconstruiască de îndată, iar aceștia au ridicat zidurile bisericii chiar în acea noapte. Însă dimineața, când a răsărit soarele, au văzut că o așezaseră altfel. Este o legendă frumoasă, dar istoricii au o teorie uluitoare. Oltenii, români ageri la minte și inventivi, au observat că armata otomană se orienta în timpul campaniilor militare în funcție de poziția bisericilor. Pe atunci nu prea erau busole în Europa, iar oltenii au construit din adins biserica cu altarul spre sud ca să-i deruteze pe invadatori. Vă imaginați cât de încântați erau soldații turci care după câteva zile de mărșăluit credeau că merg într-o direcție și se trezeau în cu totul altă parte?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rom.

0: Este o vară caldă, superbă. Sper să fie o vară superbă pentru noi toți. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este marți 30 iunie și inimo este gata de joacă, la fel și Mihnea, care are 7 ani, și Călin, care are 9 ani. Sunt din Suceava. Vă salut! Salutare!
1: Bună ziua!
0: Bună, cum facem? Vorbim așa pe rând și ne jucăm pe rând sau ce propuneți?
1: Păi ne jucăm pe rând.
0: Ne jucăm pe rând. Cine se joacă primul?
1: Mihnea.
0: Bine, Mihnea. Mihnea, înainte de a ne juca, vreau să aflu ce ai făcut tu până acum în această vacanță. A trecut o săptămână. Și ceva?
1: În această vacanță am făcut o săptămână cam ciudată, cu mai multe lucruri. Adică am pictat, ne-am dus la piscină, ne-am dus la cetate, ne-am dus la piscină.
0: La cetate în Suceava.
1: Da, în mai multe locuri, nu știu, nicio.
0: Și ce a fost cel mai ciudat, Mihnea?
1: Cel mai ciudat a fost la piscină.
0: De ce?
1: Da, a fost cu un jacuzzi, da.
0: Și ce era ciudat la acel jacuzzi? Suna interesant cuvântul ciudat și de-aia sunt curios ce era foarte ciudat la acel jacuzzi.
1: Păi tu la piscină era ciudat pentru că era un jacuzzi și era cu bulbuci.
0: Bulbucii erau puțin ciudați, nu-i așa?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Pentru că nu chiar să-l pornesc.
0: Am înțeles. Ok, hai să-i cerem lui inimă un joc. Cere-i, te rog. Zi. Inimă, alegem un joc.
1: Nu știu.
0: Exact asta trebuie să zici, Mihnea. Exact asta trebuie să zici, doar atâta.
2: Inimă. Pick me.
0: Ia, ce alegi?
2: Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Mihnea, ce-ai fi dacă ai fi? Eu îți voi pune întrebări, tu trebuie să răspunzi și să-mi spui.

0: Ce ai fi dacă ai fi ceva de îmbrăcat? Alegi repede din...
1: Pullover.
0: De ce pullover?
1: E călduros.
0: E călduros și parcă simți nevoia de puțină căldură acum. Și ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Păi, un fruct, aș vrea să fiu o cireașă.
0: De ce cireașă?
1: Pentru
0: că-mi plac. Da, și mie îmi plac cireșele, recunosc. Și ce ai fi dacă ai fi un lucru din jurul tău? Uită-te în jurul tău și zi tu ce obiect ai fi din jur.
1: Tablou.
0: De ce tablou?
1: Îmi plac.
0: Îți place tabloul? Și ce are în tabloul ăla? Ce-ți vezi tu acolo în tablou?
1: Păi flori. Foarte multe flori, un ghiveci.
0: Oh! Și flori și ghiveci, deci flori în ghiveci. Mm-hmm. Foarte frumos. Ce culoare au florile alea de acolo, din tablou?
1: Păi sunt albastre, roșii, galbene, roșii, alb.
0: Extraordinar. O mulțime de culori, în acel tablou pe nume Mihnea. Ia zi tu, inimă, cum ți s-a părut că a răspuns Mihnea?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări! Acum o să luăm o pauză cât ascultăm o melodie, după care revin și Călin, e rândul tău după melodia asta. Ok?

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este marți, 30 iunie, inima este gata de joacă, la fel și Călin. El are 9 ani, este din Suceava. Te salut, Călin!
1: Bună!
0: Călin, zi-mi și tu ce ai făcut în această vacanță.
1: Păi, cam un pic seminat, că suntem doar frate.
0: Da.
1: Am mai stat și pe acasă,
0: ție...
1: mai distrat.
0: Foarte bine, foarte bine. Și ție cum ți s-a părut?
1: Așa, foarte frumos.
0: Foarte, foarte frumos? Bine. Da? Super.
1: Da.
0: Bine, păi atunci eu zic că este momentul să cerul inima un joc.
1: Inima, te rog să-mi dai un joc.
2: Inimini-mini-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Provocări.
0: Provocări. Ești pregătit de provocări?
1: Da.
0: Da. Știi ce provocare am pentru tine astăzi? Să jucăm da, da și nu pe animale. Știi cum se joacă?
1: Nu.
0: Tu te vei gândi la un animal, dar nu-l spui nici lui Mihnea, nici mie, nimănui. Nu-i spui. Trebuie doar eu să spui.

0: să-ți pun întrebări despre animalul respectiv și tu trebuie să-mi spui doar da și nu. Și eu trebuie să ghicesc despre ce animal e vorba. Bine, hai, gândește-te la un animal.
1: Bine, gata.
0: Te-ai gândit?
1: Da.
0: Sigur?
1: Da.
0: Bine, ia zi-mi, poate zbura?
1: Nu.
0: Trăiește în apă?
1: Nu.
0: Nu. Este un animal domestic?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu.
0: Este mai mare decât o pisică?
1: Da.
0: Da? Mănâncă,
1: da, mare.
0: Se hrănește cu iarbă sau se hrănește cu... Se hrănește cu iarbă?
1: Nu.
0: Nu. Se hrănește și cu iarbă și cu animale?
1: A, nu.
0: Nu, atunci doar cu alte animale. Are blană?
1: Da. Da.
0: Gheare?
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Da.
0: Și... zi-mi, este leu?
1: Da.
0: Extraordinar, extraordinar. Ce mă bucur că am ghicit. Ce zici, inimini, mai inimo?
2: Hei, la fix.
0: La fix, așa zic și eu. Acum, e rândul tău. Eu o să mă gândesc la un animal și tu îmi pui întrebări și îți răspunzi doar da, cu da și nu. Ești pregătit?
1: Da.
0: Bine. Gata, întreabă-mă.
1: Animalul... este mic?
0: Nu.
1: Da. Crește pe uscat?
0: Da.
1: Nu știu că sunt o grămadă. Are blană?
0: Nu.
1: Are pene?
0: Da.
1: Găină?
0: Nu.
1: Face ouă?
0: Nu.
1: Asta e cel de mândut în miroare sau ceva?
0: Nu face ouă. E? Iată, nu face ouă.
1: Da. În oată?
0: Nu.
1: Pe uscat, am uitat. Hai să vedem. Animalul tău este o... lebădă?
0: Nu. No. Și lebăda face ouă.
1: Dar
0: nu
1: este care, adică... e domestic sau?
0: Da!
1: Papagal?
0: No.
1: Oh, gata, nu știu.
0: Ești foarte aproape, ești foarte aproape.
1: E o pasărică.
0: E pasăre, da, e pasăre, dar nu face ouă. Are pene. Cine nu face ouă? Să știi că nu toate păsările. Da, zi.
1: Dacă e animal de companie...
0: Nu e animal de companie, nu e animal de companie, nu. Nu, n-am zis asta.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: E domestic, doar domestic.
1: Doar domestic.
0: Da.
1: Dar... cocoș?
0: Da! Exact, cocoș! Felicitări!
2: Bine, bine, bine!
0: Ai trecut pe lângă el. Uite așa, uite așa. Când ai zis găină, era aproape. Da. Felicitări, Călin. Te-ai descurcat foarte bine. Acum, care este mesajul tău? Pe Mihnea l-am pus să transmită un mesaj?
1: Nu.
0: No. No, hai, transmiteți amândoi. Transmiteți pe rând un mesaj către copiii care vă ascultă pe Itzibiți FM și pentru adulți. Ce le spuneți? Mihnea, zi tu primul.
1: Mihai, spune tu primul. Hai. Îmi place când am...
3: Nu, nu, spate
1: pentru copii. Păi să sună la...
0: Să sune la... La itibiti. Bine, mulțumesc, Mihnea. Călin, un mesaj?
1: Să fie fericit.
0: Așa.
1: Pentru că o copilărie doar o dată în viață și nu merită trăit.
0: Așa este, așa este, din plin. Măi, foarte mare dreptate. Foarte mare dreptate, să știi că acum între noi vorbind, sunt și adulți care copilăresc. Adică ei, deși au crescut, nu mai sunt ei copii, se simt ca niște copii și încă se mai joacă, se... Dar copilăria doar o dată în viață, așa că să ne bucurăm de ea. Călin, Mihnea, mulțumesc mult de tot că m-ați sunat și aștept și altă dată să mă mai sunați, să ne jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere! Vacanță frumoasă!
1: La revedere!
0: Pa! Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inima pentru tine!

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este marți, 30 iunie. Inima este gata de joacă, la fel este și Rareș. Rareș are 10 ani și este din București. Salut, Rareș!
1: Bună, Spinner!
0: Rareș, ia spune-mi ce ai făcut tu până acum în vacanță.
1: Păi, până acum în vacanță am stat și am ieșit afară cu prieteni și m-am jucat.
0: Mm-hmm. Ce te-ai jucat?
1: Ce m-am jucat? Mm-hmm. Păi, m-am jucat cu drona mea.
0: Oh, ok. Da.
1: M-am mai jucat cu ingredienții din spate, colegând corcodușe și vișine.
0: Ah, ce frumos! Ce fain că ai corcoduși! Ai corcoduși și vișini la curte?
1: Nu stau la curte, stau la bloc. Dar și... în spatele blocului e o grădină mare.
0: Extraordinar, ce fericit.
1: Unde avem și corcoduși, avem și căpșuni, avem și mere.
0: Și mere.
1: Da, avem și mere, dar nu ajungem la ei.
0: Am înțeles. Măi, și corcodușii s-au copt, sau corcodușile s-au copt, sau sunt încă verzi, sau cum sunt acum?
1: Jumijuma.
0: Și...
1: unele s-au copt, altele...
0: Vă plac gustul? Vă place gustul de corcodușe?
1: Mie nu plac corcodușele, prefer vișinile.
0: A, te cred. În același timp să știi că și corcodușele sunt foarte sănătoase și foarte bune.
1: Da, știu.
0: Bine.
1: Dar că sunt un pic acre.
0: Normal, acreala aia este de la vitamina C, iar vitamina C este o vitamină foarte importantă. Bun, gata. Hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inima să-ți aleagă un joc.
1: Bine, Inima alege, te rog, un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun una, tu spui mai multe.
0: Ai mai jucat Eu spun una, tu spui mai multe?
1: Da, l-am mai jucat.
0: Perfect. Atunci, hai să începem. Eu o să spun una, tu spui mai multe și, de exemplu, spun găină.
1: Găină.
0: Găini. Și mai mult de atât, spune locul în care se gătesc multe mai multe găini.
1: În curte.
0: În curte. Și un loc în care se găsesc și mai multe găini decât într-o curte.
1: Într-un magazin de găini?
0: Da. Alt loc în care se mai găsesc multe găini?
1: Nu știu.
0: La o fermă.
1: Da, la fermă.
0: Mm-hmm. Bine, hai. Încă două lucruri să mai zic. Al doilea, eu o să zic copac.
1: Copaci.
0: Unde se găsesc mai mulți copaci?
1: În pădure.
0: Și unde se găsesc și mai mulți copaci?
1: Nu știu, cred că... habar n-am.
0: Mă gândesc că poate la munte. La munte așa sunt...
1: Da, și la munte se găsesc mulți copaci.
0: Mm-hmm. Super! Și ultima! Ia să vedem încă un obiect. Telefon.
1: Telefoane.
0: Și unde se găsesc mai multe telefoane?
1: La un magazin de telefoane.
0: Mm-hmm. La un magazin. Unde s-ar putea găsi și mai multe telefoane?
1: La o fabrică de telefoane?
0: Corect! Ce zici, Inima? Cum s-a descurcat Rareș?
2: Bine!
0: Super! Rareș, care este mesajul tău către copii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM?
1: Să fie și în continuare, în vacanță.
0: Așa să fie și tu să te joci din plin. Este și Mara acolo cu tine?
1: Da, e.
0: Mara, ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Fii atentă cum o să facem. O să luăm o pauză de publicitate, o să mai fie un cântec și după aceea ne întoarcem și ne jucăm împreună. Ok?
1: Bine.
0: Rămâi la telefon.
1: Da.

0: partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este marți 30 iunie și inimii este gata de joacă cu cine anume? Bună, Mara!
1: Bună!
0: Mara are 8 ani și este din București. Mara, ia zi-mi și tu ce ai făcut în această vacanță.
1: Am jucat cu prietenii.
0: Da.
1: Am ieșit afară. Am făcut teme.
0: Mhm.
1: Și cam atât.
0: Super. Foarte bine că ai făcut și teme. Felicitări. Așa și trebuie, lucrăm puțin acolo și la teme. Și ia cum este momentul să ne jucăm cu inimii mai nimo. Cere-i un joc.
1: Inimii mai nimo, alegem un joc, te rog frumos.
2: Itzibiți FM.

0: Mas você faz ele mínimo. Ini, mini, mini, mo. A LED é um jogo.
1: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Luna politicoasă și prietenoasă.
0: Avem o lună imaginară pe care o dăm pe rând, o să ți-o dau ție, tu mi-o dai înapoi și spunem cum este luna noastră, ca să descoperim a cui lună este fericită. Ai mai jucat jocul?
2: Nu, și nici nu prea am înțeles.
0: Păi uite, eu o să ți dau ție o lună și o să spun... Deci jucăm luna politicoasă și prietenoasă și o să zic așa. Mara, te rog să iei această lună, este luna mea și este cu codițe și cu papioane. Mulțumesc. Tu ai luat-o și acum spui cum este la tine. Tu mi-o dai înapoi și îmi spui cum este.
2: Mulțumesc pentru lună, uite că ți-o dau înapoi.
0: Da.
2: Și la mine are un papion, doi ochi și cu părul prins în coadă.
0: Mulțumesc mult, Mara. Și o-ți dau luna înapoi. Luna de data aceasta are un fluier din care fluieră și are și jampiere și joacă fotbal. Poftim, te rog, iau.
2: Mulțumesc. Acum te dau înapoi.
0: Da.
2: Luna mea zâmbește.
0: Da.
2: Are cratere.
0: Oh. Ok.
2: Are cifre pe ea în loc de ochi și gură. Și în loc de... Și are și urechi făcute din bentițe.
0: Urechi făcute din ce?
2: Bentițe.
0: Din bentițe. Ok. Luna ta este... parțial fericită, dar nu, ea e aproape fericită, să știi. Hai să-ți mai dau o dată luna. Te rog, Mara, să iei această lună. Ea este vopsită în galben, cu picățele albastră și poartă o pălărie de soare. Te rog, ia-o, mulțumesc.
2: Mulțumesc. Acum eu te dau înapoi.
0: Da.
2: Poate o roșie. Poate o roșie un fel de turcoază, mai de e fericită. Și are ochelari de soare.
0: Super! Acum o să ne... Da, mă vrei să mai spui ceva?
2: Ca să poată să doarmă liniștită.
0: Foarte bine! Vreau să spun că luna ta a fost fericită în mare parte pentru că știi de ce a fost fericită?
2: Nu.
0: Pentru că ai folosit formule de politețe. Mulțumesc și te rog, ce zici inima, inima? Cum s-a descurcat la luna politicoasă și prietenoasă?
1: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări! Acum ai înțeles cum se joacă luna politicoasă și prietenoasă?
2: Da.
0: Trebuie doar să folosești formule de politețe și, politețe și respect, așa, asta înseamnă prietenos. Să te porți respectos și frumos, prietenos. Bun, gata! Felicitări! Acum, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă pe Itzy Bitzy FM, Mara?
2: Copiii să nu mai stea pe PlayStation sau pe telefoane sau pe tablete.
0: Da.
2: pentru că timpul trece foarte repede.
0: Așa este.
2: Și mare se bucură de copilăria lor.
0: Da.
2: Fiindcă ei trebuie să iasă la el curat, că pe urmă o să ajungă niște copii care nu mai pot trăi fără ecran.
0: Asta așa este. Ecranele astea te creează dependență. Da,
2: da.
0: E foarte și bun sfatul mesajul... tău. Zi.
2: Mulțumesc. Și mesajul meu pentru adulți este să pună timp limitat copiilor la ecran.
0: Mai ce sfaturi înțelepte ai dat, Mara. Mulțumesc mult de tot! Vacanță frumoasă îți doresc și aștept cu drag să ne jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
2: La revedere! Pa!
0: Pa, pa, pa! Salutare și lui Rareș! Dragilor, aștept și din partea ta un telefon să mă sun la Țeluțăiți sau la 0725 300 700 ca să descoperim ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: doop, doop, doop.
1: Un spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Este marți, 30 iunie. Mă uitam afară cum încep așa copacii să fie bătuți de vânt și acum în București, cel puțin în București, este furtună, mare furtună. Mă uit la copacii dragi de rei cum sunt bătuți de vânt, dar noi suntem înăuntru și ne jucăm, ne jucăm cu inima. Inima este gata de joacă, la fel și Olivia. Are 7 ani și este din Botoșan. Bună, Olivia!
2: Bună!
1: La tine este furtună?
2: Nu, e soare, este foarte cald.
1: Am înțeles. Olivia, eu cred că după atâta căldură, după aia urmează furtună puternică de nu se poate. Așa a ajuns la noi furtuna în București aici. Acum, hai să ne jucăm. Dar înainte de asta, este prima dată când vorbești în direct la Radio Itzy Bitzy FM, așa este?
2: Da.
1: Să sărbătorim cu artificii. Te-au plăcut artificiile?
2: Da.
1: Ce artificii ți-au plăcut cel mai mult? Adică ce culoare? Ce culoare? Ce culoare?
2: Roz.
1: Roz, da, alea roz. Artificiile alea roz imaginare sunt spectaculoase, într-adevăr. Olivia, ia zi-mi ce ai făcut tu până acum în vacanță.
2: Păi am fost la bunica și m-am jucat cu verișorul meu.
1: Aha. Bunica este tot în Botoșani?
2: Da, e la Cervu.
1: Și ce ți-a plăcut acolo la bunica? Că te-ai jucat cu verișorul, nu?
2: Da, și m-am bătut cu banane cu apă.
1: Oh, v-ați distrat, v-ați răcorit. Am înțeles. Bine, păi hai să trecem la joacă. Ia cere-i lui Inima un joc.
2: Inima, te rog, alege pentru mine jocul Da, nu, albi, negru.
1: Da, nu, albi, negru. Ia zi, Inima,
3: Pick me. Masa festivă.
1: N-a ales alb negru nu și t-a ales masa festivă. Știi cum se joacă?
2: Nu știu.
1: Hai să spun cum. Eu o să spun ceva ce nu se face la masa festivă și tu trebuie să mă corectezi, să-mi spui cum se face. La masa festivă așa, masă cu mulți oameni, cu în care totul se întâmplă frumos, cu atenție. Și după aia zici tu ceva ce nu se face, felul în care nu se face la masa festivă și eu te corectez. Da?
2: Da.
1: Bine, o să zic eu prima dată. La masa festivă, după ce ne-am așezat și s-a servit supa, supa o mâncăm cu furculița.
2: Nu, o mâncăm cu lingura.
1: Ok, ai dreptate. Bine, acum zi tu.
2: La masă, după ce ne așezăm, prima oară mâncăm șnițele.
1: Nu știu ce să zic, dacă șnițele s-or servi, ce mâncăm prima dată? Ce ar trebui să mâncăm prima dată? Aperitive?
2: Ciorba.
1: Ciorba, ok, bine. Hai, acum e rândul meu. La masa festivă, întotdeauna sucul se bea din farfurie.
2: Nu, se bea din pahar.
1: Ai, mereu mă corectez. Ai dreptate. Bine, rândul
2: tău.
1: Și cu paiul, ok, bine, zi tu acum.
2: La masă, noi stăm cu picioare pe masă.
1: Oh, la, la, la, la, la, la, dă jos picioarele de pe masă de acolo că ți le mănâncă cineva. O să crede că sunt picioare de mâncare și ți le mănâncă. Glumesc, n-avem voie să stăm cu picioarele pe masă. Bine, și ultima rundă. Totdeauna la masa festivă, când mănânci, întâi le arunci așa, cât mai în sus. Cine, e așa o concurență, cine aruncă mâncarea cât mai sus și după aia o prins cu gura.
2: Da.
1: Și o bagi direct în gură, nu o arunci întâi în sus?
2: Nu!
1: Nu? Ok, bine, e rândul tău.
2: Am văzut.
1: Ce?
2: Am văzut că unii mai fac și asta.
1: Da, sunt și oameni care se joacă așa, dar nu e joc de masă festivă. Te arunci mâncarea și să prinzi cu gură.
2: Da.
1: Da, hai, acum e rândul tău, ultima.
2: La masă, noi mâncăm cu picioarele.
1: Și eu, care credeam până acum că noi mâncăm cu părul. Baci părul în față. Și părul mănâncă așa, are gura lui. Nu, glumesc. Glumesc, nu cu picioarele, cu mâinile și cu, nu doar cu mâinile, că nu cu mâinile, cu tacâmuri, folosim tacâmurile la masă.
2: Și cu gura!
1: Și cu gura, și cu gura. Bine, ia zi inimii, Maimo, cum s-a descurcat Olivia la acest joc?
3: Bine, bine, bine!
1: Felicitări! Olivia, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM?
2: Pentru copii le transmit să mănânce cât mai sănătos,
1: da.
2: Iar pentru adulți să stea mai mult cu copiii, să se joace cu ei, să iasă afară cu ei.
1: Super, așa să fie. Mulțumesc, Olivia, aștept să ne reauzim și altă dată. Toate cele bune, la revedere!

0: A sosit momentul să-ți orez o zi frumoasă și o vară senină. Aici, la București, astăzi a fost foarte cald, iar acum a fost furtună, iar între timp furtuna s-a mai liniștit. Vă doresc să aveți o vară plăcută în continuare, să fie senină acolo la voi și să vă jucați în continuare, să vă bucurați de această vacanță. Ne reîntâlnim și mâine aici pe Itzy Bitzy FM, mâine la începutul unei noi luni de vară. Mâine începe luna iulie, mâine 1 iulie. Ne reauzim, ne reauzim aici pe Itzy Bitzy FM mâine de la ora 18 la Joaca cu Inimi Inima Inimo. Nu uita și dimineața de la 10 la ora 12 te joci cu Inimini Mainimo. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare.

0: în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
2: Îi putem influența

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă?

Salutare, sunt DJ Dodi și îți trimit ritm și bucurie de aici, de la microfonul Itibitian. Ei, ce mai faci, ce mai faci? Lasă că îmi zici tu imediat. Fii atent aici că astăzi avem o provocare nouă aici la Itibiti Party. O să fie puțin ciudat, o să promit că particip și eu la această provocare, dar fii atent la ce trăznaie m-am gândit. Cum ar fi să facem astăzi zi de radio karaoke, mai ales că nu te-am mai auzit cântând de mult, doar că trebuie, fii atent aici, ești gata? Cântă, mă gândeam așa, cântă refrenul tău preferat precum o găină. A? Ce părere ai? Oare ne descurcăm astăzi să cântăm precum găinile? Adică știi tu să cânti refrenul tău și din când în când pa, pa, pa, să cotcodecești. Cum o să sune asta? Hai că-s curioasă cum o să sune, recunosc. O să mă gândesc și eu la un refren să-l cânt și eu și din când în când să cotcodecești sau poate chiar în limba găinilor să-l cânt să văd ce iese. Ce părere ai? O să pun o melodie mai lungă să pot să-ți dau timp de gândire și între timp tu poți să înregistrezi un mesaj vocal și să mi-l trimiți la 0725 300 700. Hai, WhatsAppițieni, să vă văd astăzi cum cântați voi precum găinile, că recunosc, sunt foarte, foarte curioasă. Între timp, hai să ascultăm Walking on Sunshine și să ne energizăm puțin.

0: și pa-pa-da! Cine știe? Hai să vedem. Ia să vedem că ițipițienii sunt deja prezenți aici în WhatsApp, așa că hai să dăm drumul la câteva mesaje să vedem cum merge.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 9 ani, mă știi?
0: Da.
1: Și acum cum cânt eu ca o găină și tu trebuie să zici pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac,
0: ce tare! Cânti ce gheri banana?
1: Ha, DJ Dodi, să ghicești.
0: Bine, băi!
1: Și dacă o ghicești, să pui melodia aia, în loc de asta, să pui YMC by mine și să o pui pe statuile muzicale de...
0: Ok, bine, bine, bine. Deci vrei YMCA și să ne jucăm statuile muzicale? Ok, mă bucur că am ghicit că era vorba de Chicken Banana, dar oricum n-aveam cum să nu-mi dau seama pentru că ai cântat grozav. Felicitări! Uhuhu! Bine, măi, Andy, păi te aștept atunci la statuile muzicale mai târziu? Ha-ha, abia aștept să te prind.
2: Știi că n-am m-am
0: păi stai, măi, Idris, unul la mână, n-am înțeles ce ai zis, și doi la mână, trebuie să cânti, măi, nu să vorbești. Stai așa. Ia uzi, cineva îmi trimite deja o melodie. Băi, stați puțin, stați puțin, voi n-ați înțeles regulile. Haideți să vă explic care-i treaba. Deci, voi îmi dați mesaj vocal la 0725 300 700 și cântați un refren precum o găină, exact cum a făcut Andy. Ia să vedem, am primit un mesaj scris. Oh, oare de ce? Bună, DJ Dodi, nu pot, din păcate, să cânt ca o găină, deoarece nu pot vorbi, deoarece nu merge pe telefonul meu să sun, dar m-ai prins la statuile muzicale și poți, te rog, să pui unul din cântecele anterioare. Ok, fii atent aici ce facem. Multă informație, eu zic așa. Nu poți să cânti astăzi, nicio problemă, răspuns la provocarea de mâine. Între timp, haide să ascultăm dansul curcilor și pentru cine poate să cânte precum găina, vă aștept pe frecvența ițibițiană la ițibiții party! Iar acum, dansul curcilor! Să vă dea puțină inspirație, nu de alta.

0: Zi, Dodi, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Azi, dragii mei itibițieni, această emisiune Itibiți Party, cum se numește ea, este și nu este numai tanana, ca să știi că astăzi cântăm refrenul nostru preferat, precum o găină. Ia să vedem ce mesaje interesante au mai venit de la itibițieni.
2: DJ Dodi, eu sunt Elena din Alba Iulia, am 7 ani.
1: Bună!
2: Și eu vreau să-ți trimit azi un refren care sună așa: pac, pac, pac, pac, pac, pac, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot,
1: da,
2: pac, pac, pac, pac, pac, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, da.
1: Dacă școala de supereroi ar fi...
2: Poți să ghicești ce-o fost, că vreau să... O, șip, uite, rog frumos.
1: Promit.
2: Pa. Putem să jucăm și Florița la vas și statuile măscale. Te rog. Pa.
1: Pa.
2: Și statuile măscale pe inimitru. Pa.
1: Pa, te pup, bineînțeles că jucăm și statuile muzicale și Floris Lava. Tu ai cântat, în schimb, școala de supereroi în stil cod-codac și mi-a plăcut la nebundie. Să știi că, sincer, cred că ar merge cântată live așa, nu-i așa?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Efrem din Constanța și am 8 ani și refrenul meu este așa: pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac.
1: Stai, nu spre, vreau să ghicesc. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Stai, mă. Stai puțin, cum e? Dar știu melodia. Nu era dans, stai, mă, nu e dansul curcilor. Ia să auzim. Te rog.
3: Hai un pas în față, unul în spate,
1: da.
3: Ne întoarcem, stăm pe spate.
1: Da, deci era dansul curcilor, nu-i așa? Ok, perfect, gata, gata, ok, m-am liniștit. Am crezut că am luat-o eu puțin razna, pentru că tocmai ce fusese melodia. Oleu, stai așa, m-am zăpăcit. Astăzi m-am zăpăcit precum o găină. Și pentru că am promis că intră melodia asta, ascultăm Chicken Banana.

0: Bibițeană. Astăzi e zi de radio karaoke. Cântăm refrenele noastre preferate, precum o găină. Eu bineînțeles că nu mă prea pricep la ghicită, așa că dacă poți să mă ajuți, nicio problemă. Poți să-mi zici din start, uite, o să cânt asta. Dar hai să vedem cum merge, că poate totuși ghicesc câteva, nu? Uite, vezi, nu știu.
1: Pune-mă pe mine.
2: Nu e bine.
0: Ba da, e, crede-mă. Nu știu, mă, ce
2: să te prins.
0: Nu m-am prins. Ia să-mi scrii ce-ai cântat, că sunt curioasă. Ce tare.
3: Una DJ 2 este Selena din Bogoșa, am 6 ani și eu o să-ți cânt muzica.
0: Zi, că te ascult. Hai, îmi zici? Tu cânti a puțin? Da, mă, cânti a
3: puțin.
0: Mamă! Deci ți-ai ales una din cele mai grele melodii pentru a le cotcodăci. Mi se pare că apuțul este destul de greu de cotcodăcit, așa că felicitări! Bine, hai că merge treaba, iți-lițienilor! Imediat după melodia următoare pe care am promis-o și de ce o pun, da, o să vă cânt și eu cotcodăceala mea. Sunt curioasă dacă o să vă placă. Încă nu m-am hotărât de la o melodie, dar cine știe, poate o să vă surprindă.

0: Secret Itsy Bitsy Party. Emisiune înregistrată. Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ăsta atacul de lavă, dar noi nu vrem să ne prăjim găinile, vrem doar să cotcodăcim pe caiele, adică hai să fim serioși, e despre muzică, nu despre mâncare, deși tare mi-aș dori să mănânc acum, recunosc.
1: DJ Dodi, sunt din nou eu, Telena.
0: Bună!
1: Și ai ghicit, este aia pe
0: am ghicit. Poate, pup Elena. Am ghicit varianta Elenei. Ia să vedem dacă o ghicesc pe următoarea.
2: Măi, Arine, toate sunt Dragoș de Popești. Am 9 ani și așa cânt eu muzica în cot-cot-cățește. Cot-cot-cot-cot-cot-cot-dac. Cot-cot-cot-cot-cot-dac. Cot-cot-cot-cot-cot-cot. Cot-cot-cot-cot-cot-cot. Cot-cot-cot-cot-cot-dac. Cot-cot-cot-cot-gat. Cot-cot-cot-cot-cot-dac.
0: Băi, și-am vrut să pun pauză. Eu puteam să jur că e ceva de la Minunații. Aoleo, ce m-ai păcălit. Păi bine, Dragoș, ai un punct. Ce să zic, felicitări.
1: Cocodac.
0: Mali, aia e.
1: Cocodac.
0: Aia e, nu? Bine, Victor! Hai că eu cred că am ghicit, că aia era, 100% aia era. Bun, hai să mai auzim unul.
3: Bună, DJ Dodi! Sunt Eva din București.
0: Bună,
3: am 6 ani și vreau să spun refrenul meu cot-codăcic. Pac-pac! Îți las timp să ghicești.
0: Special.
3: La revedere, DJ Dodi. Și da, dacă ai ghicit, să-mi trimiți un mesaj. Pa, DJ Dodi.
0: Gata, îi dau mesaj. Îi scriu chiar acum că era chicken banana. 100% era chicken banana. Eu așa cred. Aștept să văd ce răspunde înapoi. Da, te anunț și pe tine după melodia următoare. Care ghiște? Se cheamă Philadelphia Chickens.

Philadelphia Chickens și cântă despre Philadelphia Chickens. Noi însă suntem Romanian Chickens, da, da, pentru că astăzi cotcodăcim refrenele noastre preferate. Eu am mai ghicit câteva, pe una, două, poate le-am ratat, cine știe, vorbesc de piese. Dar hai, este rândul tău acum, 0725 300 700 și îmi dai un mesaj vocal cotcodăcind un refren. Eu, dacă îl ghicesc bine, dacă nu la fel, acum, nu știu, vedem. Dă și tu ceva mai ușurel, na, ce să zic. Da? Bine? Așa facem? Pentru că și eu am pregătit pentru tine o provocare. Stai numai să vezi. Itibițieni, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că ne jucăm o super rundă de statuile muzicale! Și la cererea lui Andy vom juca statuile muzicale pe YMCA cântată de nimeni alții decât Minioni. O, da! Sper că ești pregătit să încremenești! Da, da, da, că dacă nu, ce să faci? Gata! Nu mai ești statuie? A ieșit din joc? Nu știu, vedem. Ești gata? Hai să facem una de probă, da? Uite, bang! Ia uite, am oprit. Am zis deja că e de probă, vezi, n-am încercat să te păcălesc. Acum chiar ne jucăm.

Zuzu, ce faci? Nu trișa, că imediat se oprește muzica și trebuie să fii statuie. Ia uite, vezi ce ți-am zis? Ha, credeai că te băgălesc? Nu, nu, nu. Ha, dar acum chiar te-am băgălit. Aha, te-am prins.

Sau nu? Hai, că sunteți statui, nu vă mai mișcați! Cine mișcă, nu mai mișcă. Păi de ce mișc, măi? Dar nu mișca, dar n-ai voie nici să râzi. Păi ce facem aici? Iar te-am prins! Aoleu!

0: Noi te-am prins, nu te-am prins, oricum te prind acum la Radio Karaoke, pentru că noi cântăm refrenele noastre preferate precum o găină. Ia să vedem ce zice Andy.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Simt că te-am prins,
1: Andy. Prins de vreo 3 ori.
0: Yes!
1: Pa, sper că am făcut cea mai fericită persoană din lume, pa.
0: Să știi că da, habar n-ai ce, mă bucur că reușesc să te prind. Oh, ce bucurie! Stai așa, să dau pe franceză. Ce bucurie! Nu știu dacă se zice așa, dar în fine. Hai să revenim la găinile noastre. Ia să vedem ce refrene mai cântați voi, găinăcește.
2: Mândria pe care m-am răpătit e de gașca mea.
0: A, era gașca mea. Uite, pe a ta n-am ghicit-o, vezi? Dacă ar fi să fi notat punctele, voi până acum câștigați, măi, e adevărat.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din Bacău.
0: Bună.
3: Am 8 ani și așa când eu cot cărăcește.
0: Ia. Deci de ce mi se pare mie cunoscută melodia asta? Deci de ce mi se pare mie, Mărie, această melodie cunoscută? Ce-ai cântat, măi, ce-ai cântat? Stai așa, stai puțin, stai să mai aud o dată.
3: Sunt Maria din Bacău.
0: Stai,
3: și așa când
0: știu.
3: Eu cot cărăcește.
0: Ia, mai zi o dată.
3: Cot.
0: Ah! Na na na na na na na na na na. Aia e? Nu știu cum se cheamă, ia zi, cum?
3: Eu am cântat muzica Thousand Years.
0: Aia, deci probabil aia e, mă, dar nu știam eu că așa se cheamă. Dar sper că aia e. O să o caut imediat după melodia următoare, stai așa. Rămâi cu mine că ascultăm Avicii, n-am mai auzit de mult, vezi?

0: Și deloc. Și am și promis că fac asta. Nicio problemă, nicio problemă. Eu mă țin întotdeauna de promisiuni. Dar nu înainte să-ți ascult ție mesajul, nu?
1: Bună ziua, Dodi. Eu sunt Siana din București, am 7 ani. Și refrenul meu de la muzica mea COVID călăcită sunt așa: Boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac, boac. Pa! Și să știi că nu m-ai prins la statuile muzicale.
0: Oh, i-ai vrut inima! Cum mă, nu te-am prins niciodată? Ba, te-am prins, în capul meu te-am prins de toate orile. Nu știu dacă se zice așa, dar eu sunt foarte fericită că în capul meu te-am prins, așa că o să ignor ultima parte din mesajul tău. Dar știi ce e interesant, Iana? Că nu știu ce ai cotcotăcit. Ia dă-mi tu mie un mesaj și spune-mi ce ai cotcotăcit, că habar n-am, uite ce m-a prins, mă.
2: Bună, DJ Dedis, mă ia din Bacău, am 5 ani.
0: Bună!
2: Iar cum aș face eu ca să ghicești ca găină, sunt așa: cot cot codac, cot cot, cot cot codac, cot cot cot codac, cot codac, cot cot cot codac, cot cot codac, cot cot cot cot codac, cot codac, cot cot cot cot codac. Și îți las 50 de minute ca să ghicești.
0: 50 de minute?
2: Dacă nu ai ghicit, îți trimit eu. Să știi. Dacă vrei să știi ce am făcut.
0: Stai așa, stai puțin, dă-mi un pic. Dă-mi un pic de timp. Îmi pare foarte cunoscută melodia ta. Am trecut prin 3 până ai terminat de cântat, dar pur și simplu nu-mi dau seama. Hai că scurioasă, zi.
2: Eu am cântat zi. Cântecul It's a Grape Summer. Să știi că nu m-ai prins deloc niciodată. Nici măcar odată la stadiile muzicale.
0: Nu-i adevărat, mă băgălești și-mi vine să dansez de supărare. Hai, dansează și tu cu mine și apoi mă întorc și eu să cotcodăcesc, să vedem. Voi ghici?

0: urările lui Jagger, pentru că e clar că n-am ghicit ce cântec a cântat Siana. Da, ia uite, hai să-ți mai arăt o dată, poate te prinzi tu. Da, mă! Exact, deci asta a cântat ea, a cotcodăcit, mă scuzați, așa. Și de două ori mi-a trecut prin cap melodia Interstellar de la Alexia. Dar nu i-am spus asta. Și culmea era acea melodie. Asta e că mai are un mesaj.
1: Chiar îmi plac foarte mult. Chiar le ador provocările tale. Pa!
0: Mă bucur că îți plac provocările mele, pentru că să știi că te așteaptă și mâine altă provocare și abia aștept să văd cum o să te descurci.
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt Radu din Craiova. Am 6 ani.
0: Bună.
2: Și muzica mea cot-cot-cotito este așa. Papa DJ Dodi.
0: Stai. E cumva Sigma Boy? Este, nu-i așa? Este Sigma Boy. Ia să-mi spui dacă este, da? Îmi dai un mesaj și-mi zici. Între timp, hai să vă cotcodăcesc și eu ceva. Este așa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ce am cotcodăcit? Vă las să vă gândiți, dar o să-mi răspundeți mâine la cotcodăceală, pentru că emisiunea este aproape de final. Puteți să-mi lăsați, bineînțeles, mesajele voastre, că vă promit, o să le citesc. Între timp, eu propun să ascultăm ultima melodie a serii și mă gândeam la ceva care să ne trimite așa pe noi găinile, pe... nu știu cum să zic, pe meleaguri muzicale liniștite și vesele, precum această melodie. Ascultăm Don't Worry, Be Happy și mă întorc chiar acum să vă mulțumesc pentru toate mesajele și să vă spun pa, pa! Dar nu chiar acum, hai să auzim melodia mai întâi.

0: și noi un ultim refren împreună. Hai și tu. Bine, bine, intuițieni. Bun, fiți atenți cum facem aici. Am intrat să vă mulțumesc pentru toate mesajele de astăzi. Au fost super amuzante, mai ales că provocarea a fost destul de grea. Am cotcodăcit împreună la Itzy Bitsy Party, iar mâine vă așteaptă altă provocare. Așadar, vă aștept și mâine cu mult entuziasm și, bineînțeles, foarte multă bucurie. Am activat super puterea bucuriei aici la Itzy Bitsy Party, iar mâine la ora 8 te aștept înapoi aici pe frecvență să activăm din nou super puterea bucuriei. Până atunci, bineînțeles că te las cu melodia asta minunată. Fugi repede, spală-te pe dinți, pune pijamalele pe tine, fă ce e de făcut, că urmează povestea de seară. Și nu uita că îți trimit, bineînțeles, să ai și pentru mâine sau până mâine nițel, adică puțin ritm și bucurie. Te pup, pa, pa!
1: Terminat Itzy Bitsy Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: soră, vi se plăcute, puneți să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.

0: urmat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuța lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
1: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
0: Se întreba Brumărel.
1: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
2: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
1: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
0: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu îl încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
1: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
0: spuse într-o zi Brumărel, tare, furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținu astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
2: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
1: Știu, mami, eu...
0: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
2: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
1: Da, așa este. Așa este!
0: Exclamă Brumărel, simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
2: Înțeleg, dragule! Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa!
0: Zise mama ursoaică, strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
2: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi. Dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
0: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul că are să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
3: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun. La fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
1: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.

0: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
1: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
2: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara ia jucăriile, le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantaloni în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara. Cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu.
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația ITPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

0: și, și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Sì. Spune mio pose e frumoso. Poveso te.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Car.

0: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Everybody good?

and sleep all day. Since you took your love away, since

can't explain. If it was wrong, my life goes on.